Արի այսօր մի քիչ լրեք, առնենք դադար այս աշխարհից, անթիվ բարբաջանքներ թողնենք, հաղչենք մարդկանց հայացքներից, ու երբ մտքեր մեզ այցելեն, մեզ այցելեն հոսքով վարած,

խոսքերին կապարող, ոչ մի ամբից հուր երկնային հույզեր նրա բաժին տալով։ Արի լռենք խոսքերից զատ, լինենք ավել այդ լռության, ու առավել քան անցյալում հույզ արթնանաթով սիրառատ։ Արի լռենք խոսքերից զատ, լինենք ավել այդ լռության, առավել քան անցյալու հույզ արթնանաթով սիրառատ։

ուզի գրչով գրվիտով մեկ Չերմակ թղթին թող չմնա կաղապարող թանակի հետք Ու այդ չերմակ թղթի վրա

դուր նայեմ աչքերիդ, զուր են աչքերը ամպում, թույլ դուր նայեմ աչքերիդ.

ես հիմանուշ Հայաստանի արևահան բառն եմ սիրում, մեր հին սազի ողբանվագ լացակումած լարն եմ սիրում։

իմ Հայաստան յառն եմ սիրում, իմ կարոտած սրտի համար ուրիշ ոչ մի հեքիաթ չկա, նա նկացուկ ու ճակի պես լուսաբզակ

Եվ սիրո մեր անպիտան դարշամուրին այն աստեղ ես տալիս եմ սև սպիտակ, այնց այսօր ու այնց այստեղ, ու կաշում եմ դարշամուրը դանում դեպի այն այգին, ուր աշխարում մի անգամ, կեզ հանդիպեցիմ։

Բարև ձեզ, ես վերաբացվելի Ռնե Լևոնյանն եմ, հայ ավետարանական եկեղեցի հոգևոր հովիվ և նաև Եվրասիայի հայ ավետարանական եկեղեցիներու միության նախակահը։ Ասո խոսքեն, պիտի ընդրադառնանք նոր գդակարանի քաղաքացի թուղթ երկրորդ գրող 20-րդ համար։ Նոր գդակարանի ամեն հատվածներեն ավելի այն հատվածները, որ քրիստոնեական կյանքը կնկարագրեն քաղաքացիս 2:20, թերևս ամենեն կատարյալն է։ Այս համարը մեզի ամենեն առաջ կներկայացնի 4 գենսական ճշմարտություններ քրիստոնեական կյանքին վերաբերյալ։ Առաջին, քրիստոնեական կյանքը կատարելապես նոր կյանք մնի։ Շատ մարդիկ գերեվագայեն, թե քրիստոնեական կյանքը իրենց հին կամ նախկին կյանքն է, բարեկարգված, կերպով մը բարելարված։ Սակայն այս չի ճշմարտությունը։ Քրիստոնեական կյանքը կյանք մնի ամբողջովին նոր, անիկա մեզի գդրվի վերեն, պայմանավ, որ մեկը դեր Հիսուսի հավատա և նոր ծնունդ ունենա։ Այսպեսով մենք աստվածային փնությանը հաղորդ գլանք։ Եթե ճշմարիտ քրիստոնյաներ ենք, մեր հին կյանքին մեջ ասիգա ոյևի գերբով փոփոխություն մը չէ։ Հաբա Հիսուս Քրիստոսի վրա եղավ հավատքով նոր կյանք մը։ Քաղաքացոս այս 20-րդ համարին մեջ Պողոս Արաքյալ մեզի գխոսի իր հին կյանքին մասին, հետո նոր կյանքին մասին, որ անիգա ունեցավ իր աբաշխարությունով։ Քրիստոսի խաչը ելա խոսքը գվերապերի անոր հին կյանքին, այսինքն դախսոնացի սողոսին, այսինքն ամեն անպաներուն, որ իր մեջը գային, իր Քրիստոսի անսնվերեն առաջ։ Եվ աստուծո որդվույն հավատքով գաբրին այս խոսքը գվերապերի անոր նոր կյանքին, որ իր աբաշխարությունով ստացավ։ Երկրորդ, ես որ հիմա մարմինով գաբրիմ, այս խոսքը, մենք կանչված ենք այս մահացու մարմինի մեջ ապրիլ Քրիստոսի կյանքը, մենք հաղթական կյանքը գրնանք ապրիլ միայն Հիսուսի հետ միացած ըլալով։ Երրորդ, քրիստոնեական կյանքը մեր ներկա հաղթական կյանքն է, այն կյանքը, որ Աստված մեզի համար ապրիլը գարելի գնե հաղթական կյանք մնե և լեցունությամբ կյանքը։ Մեր կյանքը պետք է ծառայե մեր Աստվածը փառավորելու, հաղթելով ամեն վարգյան մեր ճամփուն մեջ հանդիպած արգերկներու։ Չորրորդ, քրիստոնեական կյանքը հավատքի կյանք մնի։ Աստուծո որդվույն վրա եղած այս հավատքը իր հետը գտանի ամեն ինչ, որ Աստված գսե, որոն մենք ուշադրություն գնենք և իր խոսքին գտնենք,
անոր վրա գհենունք գադարյար վստահությունը։ Գրնանք նգադի արնել երեք բաներ, որոնք Աստված գսե իր որդվույն մասին և հյուրականչուր հավատացյալի մասին։ Առաջին, ամենեն առաջ դեր Հիսուս իր գյանքը ինձի համար դվավ։ Քրիստոնեական գյանքի ամեն փորձառություններու մեկնագետը կգտնվի խաչին մեջ, ուր մենք գուքանք իբր խերջ և անարժան միղավորներ։ Հոն մենք կտեսնենք խաչալին մեջ մեր փրկիչը։ Հիսուս խաչին վրա մերավ մեր մեղքին համար, արդարը անարդարներուն համար, անմեղը մեղավորներուն համար։ Դեր Հիսուս խաչին վրա իր գյանքը զոհեց և հավատքը այն է, որ մենք խաչյալ դերը գնդունինք։ Սակայն Հիսուսի խաչին վրա մերնելու մեջ ուրիշ բան մնալ գա։ Երբ Բողոս Արաքյալը գսի Քրիստոսի հետ խաչը ելա, թեպի ետև գնայի, մտքով գը փոխադրվի հոն ուր այն վարգյանին, ուր որ փրկիչը անեսքի փայտին վրա կախված էր։ Եվ անիկա գուզեսել, երբ Հիսուս մերավ, եսալ անոր հետ մերա։ Աստվածային դեսագետի նկատի առնելով, երբ Աստուծո որդին մերավ, ոչ միայն ինձինքը ինձի համար դվավ, անիկա իմ կյանքս իր վրա առավ։ Այս մեղքի հին կյանքը, որ Աստուծո դատապարտության դագ է, այս է Քրիստոսի մահվանի մեջ մեր անոր հետ միանալու ճշմարտությունը։ Աստված մեզ մեղքի համար մերած գսեբե այն վարյանեն սկսյալ, երբ մենք դեր Հիսուսի գվստայինք, զայն ընդունելով իբր մեր փրկիչը։ Ասիգա սկացումի խնդիր չէ, Աստված ինքն է, որ կհայտարարի այդ ճշմարտությունը։ Ուրեմն, բացարձակապես ճշմարիտ է Քրիստոսի խաչը, Քրիստոսի խաչերությունը։ Եվ երրորդ ճշմարտությունը հետևյալն է, դեր Հիսուս

Աբրի։ Նույնիսկ եթե կատարելապես չհասկնանք Քրիստոսի մեր մեջ բնակելու խորհուրդը իր ամբողջությամբ, օրհնյալը լա Աստված, մենք ունենք Քրիստոսի այս ներկայությունը և գրնանք զայն վայելել ամեն օր։ Ուստի Աստված կհաստատի երեք հրաշալի բաներ Հիսուսի հետ մեր ունեցած հարաբերություններուն վերաբերյալ։ Առաջինը այն է, թե Հիսուս մեզի համար մերավ։ Երկրորդը այն է, թե մենք անոր հետ մերանք։ Եվ երրորդը այն է, թե երբ Հիսուս խաչեն վար արին ու քերեզման թրին, անիգա հարություն արավ ու երգինք համբարձավ, և իր քահուն բարձութենեն մեզի կհաղորդի իր գյանքը, և մեր մեջ գաբրի Սուրբ Հոգին ներկործությունով, ոթե մենք բոլոր սրդով գարենայինք հավատալ ասոր, քանզի Աստված ինքն է, որ ասիգա գհայդարարի։ Բայց մենք հարց ունենք, որովհետև շատ անգամ փոխանակ ընդունելու Քրիստոսի խոսքը գփորձենք թադել ամեն ինչ ամենուն։ Թադել գնշանագի Քրիստոսի մեջ եղած Աստծո ողորմությունը չհասկանալ, որ մեզ արդարներ գնգադե, թեև մենք մեղավորներ ենք։ Աստուծո այս ողորմությունը, եթե մենք մեր գարքին, մեր եղբայրներուն մերժենք, այնադեն մենք Աստուծո թադաստանին դակ գինանք։ Եթե մենք Քրիստոսի աշակերտներն ենք, անոր որ աշխարը թադելու չգավ, հաբազայն փրկելու, մենք պետք է ինքզինքնուս արգիրենք ուրիշները թադելի։ Ուրիշները թադել կնշանակի ինքզինքնուս անթեպ գույր ըլլալ, և ուստի բոլորովին անգարող ուրիշները առաջնորդելու, հորդելու և զգուշացնելու։ Մենք մեր եղբոր անթեպ ինքզինքնիս ըստակապես կնկատենք անոր աչքին մեջին շյուղը դեսնելով։ Մենք մեզի անթեպ գույր ենք այն անգարող ենք դեսնել մեր աչքին մեջի քերանը, հպարտություն, անցնարարություն, ուրիշներ թադել։ Երբ ես հասկնամ իմ աչքիս մեջին քերանին մեծությունը, որ Աստծո ողորմությունով կհանվի, իմ եղբորը աչքին մեջին այնքան բզդիկ շյուղը վերցված պիտի ըլլա Աստուծո նույն ողորմությունը Հիսուսի աշակերտ ըլլալ, խոսքով չփավեր նաև, հաբա գադարյալ ընազանտության հոգևոր բդուղներ Երևան բերելով։ Սուրբ Գրքին մեջ գտնենք աստարարության լույսեր, սամաններ։ Մեղքին վարձկը մահն է, անհնազանդությունը մեզ Աստուծմե գհերացնի։ Եթե եղբայրդ քեզի չարություն գնե, առանց սպասելու քնա, քդիր զայն, եթե երկու կտալ հավատք ունիք, Քրիստոսով բիդի հաշտվիկ աղոտքով։ Ինչ է մեր նպատակը? Եգեղեցին քանդել կամ անոր շինություն տալ։ Ամենքսալ Աստուծմե թատվելու մեծ

վտանգին դագենք, ինձ ինքնիս չխապենք, անշուշտ Աստված բարի է, բայց սարսափելի բան է կենդանի Աստծո ձեռքը ինալը։ Հավատքը հոգևոր պայքար մնի մինչև վաղջան, այլապես մեր ընկերը գործընծնելու փորձության մեջ պիտի ինանք։ Խնդրենք Աստծուն մե, որ մեզ լվա և մեր նկարագրին մեջ հիմնական փոփոխությունը Երևան բերի։ Եթե ուշադրությունս միմիայն իմ անձնական մեղքերուս վրա կետրոնացնեմ, ժամանակը պիտի չունենամ ուրիշներ տադելու, հոս հարց մգա, ինչ կուզեմ, ապրիր արդարության մեջ, հանգիստը լալ, իմ կյանքը Աստծո ձեռքին մեջ տնեմ և ավադամ, որ Աստված լավագույն պիտի ունի, Աստված օրհնի մեզ բոլորս, ամեն։

0: Շաբթվան լուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրելուն ընտիրներ, այս շաբթվան ընթացքին գազմվեցավ Հայաստանի գարավարությունը և ձևագերբվեցավ խորհրդարանը։ Այսպես նախագահ Վահագն Խաչատուրյան վերանշանագեց Նիկոլ Փաշինյանը Վարշավայի Բաշրոնին, քանի որ 7 հունիսի ընտրություններուն մեծամասնությունը ստացած էր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։ Իսկ կառավարության գազմին մեջ փոխվեցավ միայն բարձր արհեստագիտական արդյունաբերության նախարարը Մխիթար Հարաբեդյանին փոխարինեց Դավիթ Թադևոսյանը։ Կալով օրենսդրին 9-րդ գումարման ազգային ժողովի նախագահ ընդրվեցավ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն Ռուբեն Ռուբինյանը։ Նշենք սակայն, որ պատգամավորներու ընդհանուր երթման ժամանակ ընդդիմադիր պատգամավորները մերժեցին ոտքի ելնելը, անոնք այսպեսով գպողոքեին ամենայն հայոց կաթողիկոսի խորհրդարանի բացման բացակայության։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը, որ սովորաբար իր օրհնությունը գբերե ազգային ժողովի բացումին, այս նիստին չէր հրավիրված։ Ազգային ժողովի նախագահի ընդրուտենն հետո առաջին փոխնախագահ ընդրվեցավ Հայկ Կոնջորյանը և երկրորդ տեղակալ Վահագն Ալեքսանյանը, երկուքնալ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն։ Այժմ կքննարկվի ազգային ժողովի երրորդ փոխխոսնակի տեխնազուի ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան խմբակցության տեխնազու Արամ Վարդևանյանի ընդրուտյան հարցը։ Նշենք, որ ազգային ժողովի նախագահի 3 տեղակալներն մեկը օրենքով հատկացված է ընդդիմության։ Ազգային ժողովի 2 ընդդիմադիր խմբակցությունները ուժեղ Հայաստանը և Հայաստան խմբակցությունները կացած են ամենայն հայոց կարեկին երկրորդ կաթողիկոսին անոր օրհնությունը ստանալու համար, քանի որ վերջինս ներգա չէր ազգային ժողովի բացումին։ Կարեկին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը և 6 եպիսկոպոսներ օգոստոս 7-ին ներգայացան Թադարան։ Անոնց մեկը բացակայեր միայն Վահան եպիսկոպոս Հովանիսյանը, որ նախապես մասնավոր արդյունություն ստացած էր երկրեն հեռանալու համար։ Թադագան առաջին նիստին Թադավորը հրաժարեցավ Թադը քննել, հայտարարելով ինքնապաշար, քանի որ ըստ իրեն իր պաշտպանի կորձունեությունը, որ նախապես կատարած է, գահագասե Թադավորի կորձունեության հետ և գասկաց գրնա առաջացնել։ Կաթողիկոսն ու 6 բարձրաստիճան հոգևորականները կմեղատրվին Թադագան որոշումին կործադրությունը խոչընդոտելուն համար։ Հիշեցնեմ, կործը կվերաբերի եկեղեցիի բարենորոգման շարժումին մասնագից 10 եպիսկոպոսներն Մասիացոդնի առաջնորդի Քևոր Սրբազանի կաթողիկոսի կողմէ պաշտոնանք ըլլալուն։ Թադարանը որոշած էր վերականգնել հոգևորականը իր այս պաշտոնին։ Մայրատորը սակայն զայն ոչ միայն վերագանքնեց իր պաշտոնին, այլ նաև գարկալույթ հայտարարեց։ Ըստ մայրատորին այս հարցերը Թադարանի դիրույթի մեջ չեն և եղածը միջամտություն է եկեղեցվո ինքնավարության։ Իսկ քննչականը ասիգա Թադագան որոշումին խոչընդոտում նկատեց։ Երբ կաթողիկոսը 7 հոգինոց պաշտպաններու խումբով հասավ Արմավիրի Թադարան, զայն թիմավորեցին մեծաթիվ անձեր, որոնք համախմբված էին իբրև զորակցություն անոր։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսին աջակցելու եկած էին նաև ընդդիմադիր ուժերու ներկայացուցիչները, ըստ անոնց դեղի ունեցած ազգային ամոթ է։ Փաշինյանը կփորձե վերացնել երկրի մեջ արգա բոլոր հասարակությունները, այդ կարգին նաև եկեղեցին, բայց պիտի չհաջողի, նշեցին անոնք։ Այս Թադագան կործը մայրատորի պաշտպաններուն համաձայն հոգևորականներուն և ընդդիմության պետության կողմէ մայրատորի ներքին կործերուն միջամուխ ըլլալ է, ինչ որ թե սահմանադրությամբ, թե կրոնական ազատության օրենսդրությամբ և թե միջազգային նախաթեբերով ուղղակի անընդունելի է ըստ իրենց։ Երբ ամենայն հայոց կաթողիկոսը դուրս ելավ Թադարանն, բագին մեջ հավաքված անձերը անոր ընկերակցեցին մինչև Էջմիածնի մայր դաջար, ապա հոն կատարվեցավ միասնական աղոթք և վեհապարը իր պատգամը տվավ հավատացյալներուն։ Կարեկին երկրորդ իր կարոզի մեջ հայտնեց, որ հավատով և վճռականությամբ պիտի պաշտպանի իրենց արդար իրավունքները երաշխավորված պետության սահմանադրությամբ և միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքներով։ Գատորիգոսը իր քննադանքը հայտնեց Հայաստանի և Սպյուռքի հայորդիներուն, որոնք կզորակցին եկեղեցվոյ և անոր առաքելության։ Մեծիդան ընգիլիգյո Արամ առաջին Գատորիգոսը իր աջակցությունը հայտնած է ամենայն հայոց Գատորիգոս Կարեկին երկրորդին։ Մեծիդան ընգիլիգյո Արամ առաջին Գատորիգոսը գոչ ուղղած է pedagogan պատասխանատուներուն հարկալից վերաբերմունք ցուցաբերելու Գատորիգոսի նկատմամբ և հարցերը քննելու փոխադարձ հասկացողության սահմաններն ներս հարկելով պետության օրենքները և եկեղեցվո ներքին գարտն ու կանոնը։ Ֆրանսայի գազմագերբություններու համագարկող խորհուրդը ՍՍԱՖ-ը տադաբարդած է Կարեկին երկրորդի դեմ սկսած հետապնդումները։ ՍՍԱՖ-ի հայտարարության մեջ կնշվի, թե այս որոշումը բացառիկ ձանր նախաթեպ մնե անկախ Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ։ Հոյիտա բյուրոն ևս տադաբարդած է վեապարի տադավարության ընթացքը։ Ըստ Հոյիտա բյուրոին, այսօր ականատես կդառնանք հայ ժողովրդի պատմության ամենայն անպատվապեր և աննախադեպ իրադարձության, Հայաստանի վարչախումբին կողմէ հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ դեմ շղթայազերծված ծրագրված թիրախավորումն ու հալածանքները անցած են բոլոր կարմիր կիձերը, ըստ Հոյիտա բյուրոին։ Բաքուի Թադարանը մերժած է Արցախի նախկին քաղաքական և ռազմական ղեկավարներու փողոքները։ Անփոփոխ մնացած է վերակնիչ Թադարանի որոշումով Բաքուի ռազմական Թադարանի փետրվարի վճիրը։ Հիշեցնեմ, Բաքուի զինվորական Թադարանը փետրվարին Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը տադաբարդած էր ցմահ կամ երկարադև ազատազրկման։ Ադրբեջանական կողմը անոնց կմեղադրեր Շարք մձանր հոդվածներով այդ կարգին խաղաղության և մարդկության թեմ հանցակործություններու, պատերազմական հանցակործություններու, ահապեկչության, իշխանության բռնի զարգման և այլ ձանր մեղադրանքներով։ Բաքուի Պանդեն երկրորդ ուղերձը հղած է Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյան։ Ան գշեշտե, որ թեև Թադավճիրը վաղուց կանխորոշված էր իրենց հիմնական նպատակը քործը միջազգային իրավական ադյաններ հասցնելն է։ Ըստ Դավիթ Իշխանյանին, կարողացած են արժանի հագահարված դալ այն գեղձ բնդումներուն, որոնք կվերաբերեին մեր ժողովրդի անցյալին, պատմության և ազգային ինքնասիրության։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան երկորդ աշխատանքային այցով մեկնած է Ղրղզստան մասնակցելու Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստին։ Ան վերահաստատած է Երևանի հավատարմությունը Եվրասիական տնտեսական միության և բացառած Եվրոմիության հարցով հանրակրվե կատարելը։ Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին վարչապետը հայտնեց նաև, որ Եվրասիական տնտեսական միության մեջ որոշ սկզբունքներ լիարժեք չեն կորձեր և թե ադիգա ամբողջ միավորման ընդհանուր խնդիրն է։ Ան հայտարարեց, որ առանցին սահմանապահումներ և վարչական միջոցներ կշարունակեն խոչընդոտել ընդհանուր շուկայի լիարժեք կորձունեությունը, նվազեցնելով կորձարարության պայմաններու կանխադեսելիությունը և համարգման կորձընթացներու արդյունավետությունը։ Փաշինյան ավելցուց նաև, որ Հայաստանը գաբահով է բարենպաստ, հավասար և ոչ խնդրական պայմաններ Եվրասիական տնտեսական միության բոլոր անդամ պետություններու տնտեսվարողներու կորձունեության համար, համարելով, որ նման մոտեցում պետք է գիրարվի նաև Եվրասիական տնտեսական միության ամբողջ տարածքին մեջ։ Վարչապետը առանց անունը դալու Ռուսիո, որ Հայաստանի նկատմամբ բաժամիջոցներ կսահմանե, ըսավոր ապրանքներու ու ծառայություններու մուտքը սահմանապագող, որ եվեկայլ պետք է արնվի բացառապես Եվրասիական տնտեսական միության իրավական ընդացակարգերով։ Հագարակ բարակային անդեսված խնդիրները հարված գահասնեն միության հեղինակության, թիդել դվավ Փաշինյան։ Ըստ Փաշինյանին, Հայաստանը միության ընդհանուր բյուջե ավելի շատ միջոցներ փոխանցած է, քան ստացած է, բացի ատկե Հայաստանը ոչ միայն Եվրասիական տնտեսական միության ընդհանուր շուկայի մասնագիծ է, այլև արդատրվող ապրանքներու կարևոր սպարող։ Ասոր զուկահեր Նիկոլ Փաշինյան վերահաստատեց Երևանի հավատարմությունը գարույցին, հայտարարելով, թե Եվրասիական տնտեսական միությունը կշարունակե մնալ Հայաստանի արդակին քաղաքականության առաջնահերթություններն մեկը։ Ղրղզիստանի մեջ ռուսական լրատվամիջոցներու հետ ջեբազրույցին Փաշինյանը հայտարարած է նաև, որ Հայաստանի կառավարությունը գվարե բազմազանեցման և Հայաստանի համար այլընտրանքներ ձևավորելու արդակին քաղաքականություն, որ յուրաքանչյուր երկրի ինքնիշխան և օրինական իրավունքն է։ Հարցումին, թե իսկ արդյոք ավելի ճիշտ չէ ընդրություն կատարելը երկու գարույցներու միջև, Փաշինյան պատասխանած է, թե հանրաքվե գրնա դեղի ունենալ միայն, երբ Հայաստանը պաշտոնապես թիմե Եվրոմիության անդամակցության հարցով։ Հիշեցնեմ, որ մինչ օրս Նիկոլ Փաշինյան թեր շնորհավորական ուղերձ չէ ստացած Ռուսաստանեն, ադոր փոխարեն Ռուսիան կշարունակի արգելել հավելյալ հայկական ապրանքներու ներածումը դեպի Ռուսաստան, այս անգամալ ռուսական նոր արգելքներ բերված են հայկական ճյուրին, Ռուսիո տարածքին արգելված է բջնի հանքային ճյուրի, ինչպես նաև Հայաստանի մեջ արդատրված ուրիշ երկու ոչ ոքելից ըմբելիքներու ըսպարումը, բաճարը ըստ ռուսական համագարկին ռուսյո քաղաքացիներու գյանքին ու առողջության հավանական վնասն է։ Իրանց պատճառաբանությամբ հայ արդատրողները խախտած են ռուսիա ներածվող արդատրանքին համար ճշտված բարդատիր պայմանները։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք շաբթական հայկական լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Բարև սիրելի ընկերներ, դուք լսեք հաղորդիչ Թամլ Հայդագիրը Մարիետ Կարապետյանի հետ։ Դուք կարող եք լսել նաև Facebook Live-ի, YouTube-ի կամ մեր app-ի միջոցով Uralver գտնվիք։ Ամառային արձակուրդներու նախորդյակին որոշեցինք այս հայտագիրը հատկացնել հայ երիտասարդներուն եւ մեր հայրենիքի մեջ իրենց ուղված տարբեր նախաձեռնություններուն։ Ինձ հետ են այսօր Գասիա Վեկիլյան, Հոմենտմեն Ֆրանսը, որպես մեկուսի շրջանի խմբապետուհի եւ համահայ հոմենտմենական 13-րդ ժամբուրիի Հոմենտմեն Ֆրանսի պատվիրակության խմբապետուհին։ Բարի եկածեք։
1: Բարև, մերսի շատ։
0: Եվ Նիկոլա Ավետիսյանը, Հոյդա Նորսերունդի կենտրոնական վարչության ներկայացուցիչը։ Բարի եկածեք նաեւ։
2: Մերսի շատ, բարև ձեզ։
0: Իսկ հերակա կապ կհաստատենք հետո Արաք Սահակյանի հետ, Հայաստանի ազգային արահետ նախագծի ղեկավարին։ Ուրեմն բարի եկածեք IBFM։ Գասիա Վեկիլյան, խնդրեմ մեզ ներկայացրեք Հոմենտմենի համահոմենտմենական ջամբուրին։
1: Այո, անպայման, ուրեմն ջամբուրին ընդհանուր բանակում մենե, որտեղի ունենա 4 տարին անգամ փյուրագանի մեջ Հայաստան, եւ ուր գտնվին բոլոր հոմենտմենի սկաուտները աշխարհեն 4 կոմերեն եւ գուկան գմիանան եւ գմասնակցին բանակումին։ Այս բանակումի ընթացքին զանազան աշխատանքներ կհետևին բոլոր սկաուտները եւ կսորվին ապրիլ 10-որ մեկ վայրի մեջ մետունի մեջ եւ կստեղծեն բոլոր հիշատակներ, բոլոր նոր գաբեր աշխարհի 4 կողմի քուրերի եղբայրներու հետ եւ իրավ շատ լա արիթմենե իպեր սկաուտ, իպեր հոմենտմենական մասնակցել այսպիսի ձերակիրի մեջ, որտեւ իսկապես մեծ գազմագերբություն է, մեծ հայրակիր է եւ մեր գետրոնական վարչությունն է, որ գազմագերբե իրենք գվորոշեն հանցնախումբ, որոնք իրենք պիտի լան գազմագերբիչ մարմինը ջամբուրին եւ այսպիսով մեզի գաբրեցին են դաս անմորանալի օրեր։
0: Շնորհակալ եմ, Նիկոլա Վետիսյան, դուք ալ ուրեմն պատասխանատու եք երկիր ծրագրի, Նորսերունդի երկիր ծրագրի։ Մեզի խոսացեք երկիր ծրագրի մասին։
2: Ուրեմն երկիր ծրագիրը Ֆրանսիայի Հոյդա Նորսերունդի ծրագիրն է, որը արդեն 25 տարի է տեղի ունենում Հայաստան եւ Արցախում։ Առաջին մեր ծրագիրը եղել է 2001 թվականին, մենք այցելել ենք Ստեփանակերտում, որտեղ երիտասարդական կենտրոն ենք շինել երիտասարդների համար, համակարգիչներ ենք դրել այնտեղ, եւ արդեն 25 տարի է, որ այդ աշխատանքը գնում է։ 2013 թվականից արդեն մենք փոխեցինք մեր աշխատանքը եւ որոշեցինք ամառները ճամբարներ կազմակերպել մեր երեխաների համար եւ ամբողջ Հայաստանում, լինի Արցախում, լինի Հայաստանում, Սյունիքում, Արմավիր մարզում, Լորու մարզում, Գյումրիում, ամենտեղ ճամբարներ են կազմակերպել մեր պատանիների համար։ Եվ արդեն 25 տարի է, որ այդ աշխատանքները գնում են։ Նաև 5-6 տարի է, որ ձմրային ծրագիր ենք բացել եւ փորձում ենք տարի 2 անգամ այցելել Հայաստան եւ օգնություն տարբեր ձեւով բերել մեր երիտասարդներին։
0: Դուք ինչպես ասիք, ուրեմն 2001 թվականին սկսած եք երկիր ծրագիրը։ Եվ կրնան գսել սերունդ այս ավանդությունը կշարունակվի, որտեր երիտասարդությունը դժբախտաբար երկար չի տևեր եւ
2: դժբախտաբար։
0: Ինչը ցես կմղե, որ պատերազմը լա թե խաղաղություն, դուք իրագործեք ձեր ծրագիրը եւ արցակուրտի փոխարեն կնախնդրեք գնալ ու աշխատել Հայաստանի մեջ։
2: Մեր հայ լինելը, մեր դաշնակցական երիտասարդ լինելը, մենք չենք կարող մնանք տունը կամ սպյուրքի մեջ նստած առանց աշխատելու։ Նա մանավանդ, որ ես վերջի տարիները տեսել ենք շատ դժբախտություններ, ես ասեմ, եթե իմ մասին խոսամ, 20 թվի պատերազմից հետո եմ որոշել մասնակցել երկիր ծրագրին, ուրեմն 2021 թվին գնացել ենք Արցախ, Ստեփանակերտ եւ նաեւ Ասկերանում էր այդ տարի նույնիսկ Նորդ-Նորք, Երևան եւ Ղափան 4 հատ ճամբար ենք նույն տարին կազմակերպել, ու ես մասնակցեցի 21 թվի ծրագրին եւ շատ զգացված էի, շատ զգացված էի, Ասեմ ես վերջի տարիների իմ սերունդի համար, այսինքն 2001 թվին եմ ծնվել, մինչև 2010 թվի երիտասարդները պատերազմ ենք տեսել, տեսել ենք, որ արած աշխատանքի չեն կարա հասնենք որևէ մի հաղթանակի, նաև գիտենք, որ մեր ծնողների, մեր պապերի հաղթանակները առանց աշխատանքով միանք չեն հասել այդ հաղթանակներին, նենց որ որոշել ենք նոր սերունդի մեջ, շարունակենք այդ ծրագիրը, որ արդեն 25 տարի է ունենում, և ամեն տարի, գուցե մի անգամ, գուցե երկու անգամ, արդեն այս համարը կլինի 8-րդ ծրագիրը, և ամեն տարի փորձում ենք փոխանցել այդ ծրագիրը նոր երիտասարդներին, մենք կգնանք ինչքան որ պետք լինի, միջև հասնենք մեր հաղթանակներին, այսինքն աղքատություն էլ չլինի, այդ երեխաները կարողանան հանգիստ արձակուրդներ ունենալ, իրանց լեզուն սովորեն, սպորտային, ամեն ինչ, հայրենասեր կարողանան այդ ամեն ինչը անել առանց մեր օգնությամբ, որ հայրենիքը ուժեղ լինի, լինի Արցախը, լինի Հայաստանը։
0: Դուք ասացիք, որ ձեր 2010-ին շատ ազդվեցիք, ինչ են ազդվեցիք։
2: 20-ին, 2020-ին։
0: Այո։
2: Ես ազդվեցի, որտեվ նույնիսկ Հայաստանում ընտանիք ունեմ, եղբայրներ ունեմ, որ մասնակցել են պատերազմին, ցավոք սրտի կամավոր զոհվել են, և որպես հայ երիտասարդ, որ այդ տարիքի մեջ էր, որ ես կարայի բանակի մեջ լինեի, շատ զգացված էի, որտեվ ես մտածում եմ, ես ոնց կարամ, հիմա ես ծնվել եմ Ֆրանսա, բայց ես ոնց կարամ օգնեմ, ես ոնց կարամ իմ հայրենիքին օգնեմ, առանց ծայրելու դե, ուզելով չի, թղթերը չկան, բայց ինչպես կարանք մենք օգնենք։ Եվ կար երկիր ծրագիրը, ես այդ պահին հել է նոր սերունդի անդամ չէի, հիմա կենտրոնական վարչությունի ատվանապետն եմ, բայց այդ պահին նոր սերունդի անդամ չէի, մտա նոր սերունդի մեջ որպես անդամ և մասնակցեցի 21 թվին, խապելով իմ ծնողներին, որ ես պետք է գնամ Արցախ, յանք չէին ուզում, գնացի Հայաստան առանց իմ ծնողների, և գուցե երկու օր առաջ արդեն ինձ զգուշացրեցի, որ ես գնում եմ Արցախ, ինչ ուզում եք ասեք, ես մեկա գնալու եմ, դե բնականաբար արդեն ծնողը գիտի, որ գնալու ես, արդեն վերջի երկու օրը արդեն իրանք ասում են, լավ, գնա զգուշեղի, քո աշխատանքը կատարի։
0: Այս երևակայեն, որ 2020-ի օգոստոսին էր, դեռ պատերազմը չէր սկսած։
2: Չէ, 21 թվին եմ ես գնացել։
0: 21-ին։
2: Այո, 20 թվին, որ պատերազմը եղավ, մենք հետո դրա հաջորդ տարին 21 թվին, որ այո, որ գնացինք, միջև հիմա դա մեր ամենամեծ կազմակերպած ծրագիրն է, որտեղ բոլորը ոգևորված էին, Ֆրանսիայից, Բելգիայից, Հոլանդայից երիտասարդներ էին եկել, կարծեմ գուցե մի 40 թե 50 երիտասարդ էին եկել Եվրոպայից օգնելու, միջև հիմա հպարտ ենք այդ ծրագրով։
0: Գասիա Վեկիլյան, հոմենտմենը կիրականացնե 13-րդ ջամբուրին։
1: Այո։
0: Ինչը ձեզ կմղե երթալ Հայաստան և հոն իրականացնել ձեր միջ հոմենտմենական բանակումը։
1: Ճիշտ է, որ արդեն հոմենտմեն Ֆրանսիա հադուկ կապը ունի Հայաստանի հետ և Հայաստանի հոմենտմենի հետ, որովհետև 1989-ին հոմենտմեն Ֆրանսիա անդամներ են, որ կացին Հայաստան և իրենք հիմնեցին հոմենտմենը ունդեղ, ուրեմն արդեն դարիները ի վեր հադուկ կապը ունենք մենք, իսկ հայաստանյան գողոտներն հետ հոմենտմենի կենտրոնական վարչությունը որոշեց, որ այն մեկ համախմբում, որ բիջելար Հայաստանի մեջ, ելա ջամբորի, ելա ժողով, ելա համապատասխան խաղեր, ամեն մեկ համախումբ, որ կունենանք, գլա Հայաստան, որպեսի առիթը դրվի բոլոր հոմենտմենականներուն երթան և այցելեն Հայաստանը, որովհետև ճիշտ է, որ մենք հիմա օրինակ Ֆրանսիային աչավալ հեռու չենք Հայաստանին, գրնանք երթալքալ, եթե գարիք ունենք, բայց Ավստրալիայի քուրիեր եղբայրները, Ամերիկայի եկած քուրիեր եղբայրները կամ հարավային Ամերիկայի Եգած քուրեր եղբայրները քիչ ավելի դժվար էր ինձ համար, ավելի հերու է, ավելի առիթ չեն ունար երթալու, ուրեմն այս պիսով կոնե, ով որ գրնա, ով որ գուզե, 4 տարին անգամ առիթ գունենա երթալու։ Եվ մեզի համար կարևոր է երթալ Հայաստան, եւ ինչպես որ ես կացի, օրինակ առաջին ջամբորիս, որ մասնակցեցա 2014-ին էր, հազիվ 14 տարեկան չէի, 13 տարեկան էի, եւ հիմա ես իբր հոմետմեն ֆրանսի պատվիրակության բաս խանադու հբարդեմ դանելու սկաուտներս եւ ապրեցնել իրենց, ինչ որ ես գրծա ապրիլի, որ 14 տարեկան էի, հետո 2018-ին վերադարձա ես ջամբորիս, հիմա արդեն դիտելա 4-րդ ջամբորիս 2014-ին, 2018-ին, 2023-ին, որտեղ աս կորոնայի պատճառով 1 տարի քիչը ուշացավ, բայց ինչպես որ ես արդեն 3 անգամ ապրել եմ ջամբորի, 3 անգամ դեսերեմ աս սքանչալի կորզը, որն է հբարդ եմ տանելու սկաուտներս եւ տեսնեն ապրին ինչ է ունենալ քուրեր եղբայրներ, որոնք նույն արժեքները ունին, նույն ցեվով մեծեր են, նույն ինչպես ասեմ, նույն ոքիով գաբրինք, նույն նշանապանով գաբրինք, եւ սկան որ լա ֆրանսա են, լա լիբանան են, լա բուենոս այրես են, ուր որ գաբրինք նեն բոլորս նույն ծևով մեծեր են, եւ ասի խենտանանք մեզ համար
0: ուրախությամբ կերտակ հայրենիք, թե իբրե պարտականություն կերտակ
1: գուզեմ ասել երկուքը միշտ ուրախ են գերտալու Հայաստան արդեն, որովհետև մեզի համար Հայաստանը մեր դունն է, մեզի համար Հայաստանը արդեն մեր նպատակն է, եւ նաեւ հպարտություն է, հպարտություն է երթալ, ինչպես որեսի հպարտություն է դանիլ սկաուտներուն ապրեցնել աս օրերը, աս կյանքը, երկուքը։
0: Նիկոլա Վեդիսյան, երկիր ծրագիրը, ուրեմն ինչպես ասիք, սկսվեց Ստեփանակերտի մեջ, երիտասարդական կենտրոն հիմնել է ու հոն տեղադրած է ուրեմն համակարգիչներ, որպեսզի մեր Արցախի հայրենակիցները ոչ մի բան են պակաս չմնան։ Ինչ այլ քաղաքներում է եւ ինչ տեսակ աշխատանքներ տարած է։
2: Շատ տեսակ։ 25 տարվա մեջ ուզում երևի թե ամեն ինչ արել ենք, ամեն ինչ փորձել ենք։ Նայեք, ամեն տարի փոխվում է մեր ծրագիրը։ Նայեց ինչ կարիքի ունեն ժողովուրդը, ինչ կարիքի ունեն երիտասարդները։ Ես այդ պահին երևի 2 տարեկան էի, բայց կարդացել եմ, գիտեմ, որ նույնիսկ Մարտունի, Մարտակեր, Տասկերան այդ քաղաքներում էլ են հիմնե երիտասարդական կենտրոններ։ Այդ տարիները արդեն պատերազմից հետո, ամեն ինչից հետո, որ արդեն մենք պետք է Արցախ շինեինք, որ ժողովուրդը վերականգներ, Ֆրանսիայից շատ օգնություն ենք բերել։ Այդ առաջի տարիները երևի թե շենքեր ենք շինել, սրաներ ենք շինել։ 13 թվից, ոնց որ ասեցի, արդեն որոշեցինք ճամբարներ կազմակերպել։ Ինչու՞, որովհետև այդ ֆորմատը մեզ հարմար էր, քանի որ մենք նկատեցինք, որ կան մարզերում շատ աղքատ երեխաներ, պատանիներ, և փորձեցինք ամենա աղքատ տեղերում գնալ եւ այդ երեխաներին հավաքել, եւ մեր ֆորմատը այն էր, որ երկու շաբաթ գուցե մի դպրոցում բերում ենք այդ երեխաներին եւ երկու շաբաթ աշխատանքներ էին կատարում, խաղեր, արշավներ, սպորտային, հայրենասիրական երգեր ենք սովորացնում։
0: Ուրեմն տեղի վրա ընտանիքները ձեզ կվստահեին։
2: Հա։ Հա,
0: ընտանիք։ Դուք համագործակցեի տեղի նոր սերունդի հետ։
2: Այո։
0: Արցախի կամ Հայաստանի նոր սերունդականների։
2: Այո։ Արցախի կամ Հայաստանի նոր սերունդականների
0: հետ։ Երիտասարդական միությունները։
2: Այո։ Իրանց հետ եւ նաեւ քաղաքների հետ, քաղաքապետ, դպրոցի տնորեն։
0: Այո։
2: Հիշում եմ, որ Ասկերանի դպրոցի հետ շատ մտիկ էինք եւ տարբեր աշխատանքներ ենք տարել առանց տեղի միություններով անցնելով, եւ հետո նաեւ 20 թվին մենք ունեցել ենք խոժե աշագերտ նույնիսկ, որ հիմա էլ չկա, էտի ուղված էր դպրոցների վրա, ոնց որ ասեցի, Ասկերանում էլ ենք տվել, Սյունիքում էլ ենք տվել, Եվ 20 թվից արդեն պատերազմից հետո, պատերազմը որ ունեցավ սեպտեմբեր մինչև նոյեմբեր, մենք չենք կարա սպասենք մինչև օգոստոս, ինչ որ մի օգնություն բերելու հայրենիքին։ Արդեն դեկտեմբերից տարբեր ձայնել հերան եւ ոգեւորված այն ջայլները ուզում էին գնալ Հայաստան։ Նենց որ 20 թվի դեկտեմբերին մենք արդեն գնացինք Հայաստան եւ ծնվավ ծմրային արդեն մեր ծրագիրը։
0: Նոր տարվա։
2: Այո։
0: Նոր տարվա ծրագիր, որտեղ գիտեմ, որ հոյի դա նոր սերունդ է, նաև նոր տարվա ծրագիր ունի։ Այդ մասին, այդ ծրագիր ինչի համար է։
2: Ոնց որ ասեցի, առաջի տարին դա ամեն տարի փոխվում է։ Առաջի տարին երևի 10 թե 15 երիտասարդ գնացին Հայաստան եւ շատ դժվար վիճակ էր, պատերազմը 2 ամիս առաջ էր բրցե, ժողովուրդը դեր ցավի մեջ էր, շատերը կային, որ զոհված անձուն էին իրենց ընտանիքում, փողահավաք արեցինք եւ առաջի տարին նվերներ եւ գումար տվեցինք մեր ընտանիքներին, եւ ավելի շատ մեր լինելը այնտեղ իրանց համար արդեն ուժ էր։ Երկրորդ տարին 21 թվին, 22, 23, 24, 25 արդեն մենք մտածեցինք, ասեցինք, լավ չենք կարող ամեն տարի այսպես անկազմակերպ կամ արագ վիճակով գնանք, պետքա նոր ծրագիր գտնենք, եւ որոշեցինք միջոցառումներ կազմակերպել տարբեր քաղաքներում։ 21-22 թվին գնացել ենք Արցախ, նաև շրջապատման հետո դե բնականաբար մնացենք Հայաստան, միջոցառումներ են կազմակերպում հայրենասիրական երգերով, երգիչներով տարբեր մարզերում, եւ հավաքում ենք ամեն քաղաքներում մոտ 200-300 երեխաներ, եւ բոլոր երեխաներին ձմեր պապի ենք բերում եւ իրենց նվիրում ենք նվերներ, ուրախացնում ենք, պարասնում ենք, այդ ամեն ինչը կա, ասեմ խի, որովհետեւ այդ ժողովուրդը, որ անցել է այդքան դժվարությունի մեջ, ամոթել ունի այդ ուրախությունը զգալու կամ նշելու, եւ որ իրանք այդ մամաները բերում են իրանց երեխաներին մեր միջոցառումների, որ արդեն ասենք երևի քանի ամիս է իրանց տան մեջ ուրախություն չի եղել, շատ հուզված են լինում, որ տեն են իրանց երեխաները պարում են, նվեր են ստանում, երգեր են երգում, շատ չեմ ասի տխուր են, բայց զգացված են, եւ այդ նվերները միգուցե շատ բան չի, բայց երեխաները արդեն ձմեր պապի են տեսել, մեզ են տեսել, Ֆրանսիայից է եկել, մեր համար շատ ուրախանում են, եւ ամեն տարի նույն ժողովուրդը հետ է գալիս, որտեւ ես կարծում եմ իրանց տունը չեն կարողանում այդ ամեն ինչ անել, եւ մենք բերում ենք, ասես ասած, ուրախություն, եւ քանի որ մենք այդ դժվարությունների մեջ աշկով չենք տեսել այդ ամեն ինչը, մենք հենց կարող ենք իրանց ուրախացնել ինչ որ մի ձևով, եւ իրանց հիշեցնել, որ ապրել պետք է, պետք է շարունակել, պետք է այդ երեխաների մեծացնել եւ հիշացնել, ինչու են զոհվել իրանց ընտանիքի տղամարդիկ։
0: Հիմա Արցախի մասին խոսեցիք, քաղաքների մասին, Երևանի մեջ, Հայաստանի մեջ ինչ քաղաքների մեջ ճամբարներ եք կազմակերպել։
2: Միգուցե կմոռանամ մի քանի քաղաքներ, բայց Արմավիրում, Նոր Նորքում, Երևանում, Ղափանում, Գորիսում, կարծեմ

0: միջին արևելքի երկիրները, Լիբանանը, Սուրիան, Կուեյթը, ունինք նաև օրինակ Եգիպտոսը, կամ Հունաստանը, Կիպրոսը, Երուսաղեմը, այսպիսով շատ-շատ երկիրներով կմասնակցենք։
1: Իսկ ֆրանսայեն ձեր պատվիրակությունը քանի հոգի է։
0: Այո, ուրեմն մենք ունինք մի քանի մեգուսի շրջաններ ֆրանսայեն մեջ, ունինք հոմետմեն Ֆրանսը, որ Փարիզ է, եւ մենք մեգուսի շրջան կգազմենք, եւ գա նաեւ Մարսեի մեգուսի շրջանը, Նիսի մեգուսի շրջանը, որ նոր հիմնադրվեցավ, եւ Վալանսի մեգուսի շրջանը, ուրեմն մենք Փարիզցիները, հոմետմեն Ֆրանսը, գերտանք 33 սկաուտներով։ Եվ մնացած ֆրանսայի մեգուսի շրջանները, իրենք ընդհանուր 17 հոգի են, ուրեմն ֆրանսան
1: 50
0: հոգիով ներգա բիդելա փյուրագան ջամբորին, եւ ճիշտ է, որ առաջին անգամն է, որ այսքան ուժով գերտանք եւ կմասնակցենք ջամբորիմը, շատ հպարտ եմ, եւ ինչպես կրնամ ասել, այս տարի միջեսեմ ամենամեծ երկիրն ենք, բայց մեծ երկիրներուն մեջ չենք։ Ընդհանրապես մեծ երկիրները գլան Լիբանանը, որտեղ շատ սկաուտներ կան Լիբանանեն, կամ Ամերիկան, կամ Կանադան օրինակ, բայց այս տարի շատ հավարդ եմ ասելու, որ հոմետեն Ֆրանսը եւ Ֆրանսայի մեգուսի շանները մաս կգազմեն ճամբորի մեծ շրջաններին։
1: Յաննալի, կուզեմ քիչ մի խոսենք Սփյուռքի մեջ ծնած ու մեծած երիտասարդներու հայրենասիրության մասին։ Նիկոլա Ավետիսյան, ձեզ համար հայրենասիրությունը ինչ իմաստ ունի։
2: Ամեն ինչ, ինչ իմաստ ունի Սփյուռքի մեջ, իմ կարծիքով, եթե հայրենասեր չլինենք Սփյուռքի մեջ, մենք կմոռանանք մեր հայությունը։ Գիտեք, հայրենասեր լինելը ոնց որ պարտականություն է, քանի որ Սփյուռքի մեջ շատ հեշտ է մոռանալ, որ մենք հայ ենք, որ մեր ծնողները հայ են, մեր պապերը հայ են, եւ իմ համար շատ կարեւոր է աշխատենք մեր միությունների մեջ, լինի նոր սերունդը, լինի հոմենետմենը, տարբեր միությունների մեջ, որևէ, որովհետեւ մենք պետք է շարունակենք այդ ամեն ինչը եւ հիշենք, որտեղից ենք եկել։ Մենք չենք որոշել Սփյուռքի մեջ լինելը, ցեղասպանությունից հետո մենք եկել ենք Սփյուռքում, այսինքն մենք ելենք տեղահանվածներ, որպես Սփյուռքի ժողովուրդ մենք ելենք տեղահանվածներ, եւ մենք պետք է չմոռանանք, որ որպես տեղահանված մենք ունենք ավելի մեծ աշխատանք պահել այդ հայության, եւ պետք է ամեն օր պայքարենք այդ գծով։ Ինչ էր ձեր հարցը, մի հատ էլ կասեք։
1: Հայրենասիրությունը ինչ իմաստ ունի ձեզ համար։
2: Ամեն օր մենք պետք է հայելնենք եւ ինչ որ մի ձևով այդ օրը, դե ճիշտ է, ֆրանսիոն ենք ապրում, ամեն օր ֆրանսերեն ենք խոսում, բայց պետք է ամեն օր իմ կարծիքով ինչ որ մի քայլ անել հայրենիքի համար, քայլ անել դեպի Հայաստան, լինի հայերեն խոսալով, լինի աշխատանք կատարելով, լինի մի հատ հայ անգեր տնալով կամ զանգելով կամ ծնող օգնելով կամ ամեն ինչով, որ հասնենք մի օր ամենա, իմ կարծիքով ամենա ճիշտ քայլին, վերադառնալ հայրենիքին։ Իմ կարծիքով, դե իմ անձնական կարծիքն է, բայց ես մեզ համարում եմ որպես տեղահանված, որպես, որովհետև 100 տարի առաջ մենք մեզ հանել են մեր հողերից, նույն ձևի արցախցիներին են հանել, եւ իմ կարծիքով սխալ կլինի, որ բոլորս էլ սխալ ենք համարում, որ արցախցիները գնան տարբեր երկիրներ, Ավստրալիա, Ամերիկա, եւ բոլորը մոռանան արցախյան բարբարը, արցախյան մշակույթը։ Նույն ձևի մենք պետքա չծվրվենք եւ մնանք հայերով, շարունակենք մեր երեխաներին մեծացնենք հայության մեջ, համայնքների մեջ, հայրենասեր երեխաներ մեծացնենք, որ ամենավերջ քայլը կատարեն եւ վերադառնան հայրենիք, որ ուժեղ պինդ հայրենիք ունենանք։
1: Գասիա Մեկիլյան, հայրենիքը ձեր համար ինչ նշանակություն ունի։
0: Սալ գրնամ է սել ամեն ինչը, կարծեմ, որ արդեն բոլորս նույն կարծիքը ունինք, եւ ինչպես որ Նիկոլան ասավ, այն մեկս մեկ

0: միության մաս կգազմենք եւ այն ամեն մեկս մեր ցեվով կփորձենք սորվեցնել մեր երասարտներուն հայրենիքը ինչ է, հայրենիքի արժեքները ինչ են, հայրենիք սիրելը ինչ է, հայրասիրությունը մեզ համար կարևոր է սորվեցնել հայրենիք սիրելը, հայրենիքի կարևորությունը եւ օրինակ մենք անշուշտ մեր ուժերով եւ մեր գարիկներով կփորձենք փոխանցել մեր բզդիկ սկաուտներուն, բզդիկեն մինչև մեծ հայրենասիրությունը եւ հայրենիքի սերը, որովհետեւ մեզ համար կարեւոր է, որ բոլորս, ինչպես որ ասավ Նիկոլան արդեն, դժբախտաբար հերու գաբրինք հայրենիքեն, բայց ես էլ չէ, որ հայրենիքը կմորնանք եւ ես էլ չէ, որ ամեն օր հայրենիքը մեր սերդերուն մեջ չէ, որովհետեւ արդեն մենք ասանք մեծ ազենք, ասանք ասի սորվելով մեծ ազենք, որովհետեւ մենք ասանք սորվեցանք լա մեր միութենական կյանքեն ներս, լա մեր ընտանեկան կյանքեն ներս, մեզի աս արժեքները փոխանցված են եւ հիմա ես էլ անձնական գարձիկս պիտի դամ, կարևոր է ըստ ինձի փոխանցելու նոր սերունդին եւ նոր երիտասարդներուն հայրենիքի արժեքները։
1: Դուք երկուք տալ ուրեմն Սփյուռքի մեջ ծնած եք, բայց շատ լավ հայրեն կխոսիք։ Ձեր տանն էլ հայրեն կխոսի։
0: Այո, այո, ես անձնական տունս միան հայրեն կխոսինք, ունիմ ընտանիքի անդամներ, որոնք ֆրանսերեն նույնիսկ չեն խոսի, ուրեմն բզդիգուց ստիպված արդեն հայրեն սորված եմ եւ հիմա
1: շահերը դեռ։
0: Հիմա գտնտամ, բայց եւ որ բզդիգի օրինակ մամաս չէր սկեր ինձ ֆրանսերեն խոսիմ դունը, նույնիսկ եթե որ դբրոցս մեդա ես ֆրանսերեն չէի գիտեր խոսել եւ դբրոցը արդեն սորվեցա ֆրանսերենը եւ մինչեւ մեծ դարիքս եւ վստահելանք, որ հայրենս արդեն հանկիս չէի գրնար խոսել, մամաս չէր սկեր ինձ ֆրանսերեն խոսիմ դունը եւ կարեւոր է եւ արդեն իրեն ամեն օր հիմա մերսի գսեմ, որ ասանք հանկիս կգնամ։ Ասալ ես ինձ համար կարևոր հայրեն խոսելը, որովհետև ասալ մեզի կմոտեցնի մեր հայրենիքին եւ մեր հայրենասիրության, կարևոր է ինձ համար։
1: Հոմենց մենի մեջ ալ այդպես է, չէ՞։
0: Այո, ունինք սկաուտներ, որոնք իրենց հայրենը քիչ ավելի դգար է, կամ ավելի դժվարություններ ունին, ինչ որ շատ դրամապանական է, բայց գործենք մեծամասնության աշխատանքները կատարել հայրենով եւ եթե օրինակ մի քանի անդամներ դժվարություններ ունենք, կթարգմանենք լա տասախոսությունները, որ գուտանք, լա խաղերը, որ գնենք, լա թուրսի աշխատանքները, որոնք կմասնակցենք, գործենք ամեն ինչը հայրենով անել, որպես իրենք նոր բարեր սորվեն, նոր ասեմ խոսելու տեսակներ սորվեն եւ իրենքալ իրենց մեջը գսորվեն, ասեմ անդամները օրինակ Քայլի գարզվիկները 6-11 տարեկան են։ Տարիկն է, որ դպրոցում է, դան տարիկն է, որ արդեն ընտանիքներեն քիչ ավելի գհերանան եւ ֆրանսերեն գխոսին եւ շաբաթը ասենք արդեն 5 օր դպրոց կերտում ֆրանսերեն գխոսին։ Եթե շաբաթը մեկ անգամ գրնանք այս աշխատանքներուն ընթացքին միայն հայերեն խոսիլ, որբեսի իրենց ականջը վարժեվի, իրենց լեզուն վարժեվի, արդեն մենք ուրախ ենք, իրենք էլ ուրախ են եւ ծնողներն էլ ամենա ուրախ են։ Մեզ օրինակ է, որ նոր անդամներ Գուկան եւ գուզեն մասնակցել մեր աշխատանքներուն, զնողներուն առաջին արցումները հասեն արդեն, ինչ լեզով գնեք ձեր աշխատանքները, կան մտահոգություններ այդ զնողներուն, որոնք իրենց ավակները միայն ֆրանսերեն կխոսենք եւ այս մտահոգությունները արդեն հանգստացնենք փաստադրելով, որ երկու լեզուներով կկատարենք աշխատանքները, որովհետեւ ամեն մարդ արդեն նույն քիծով հավասարը լա եւ հասկնա ամեն ինչ, բայց նաեւ կփաստադրենք, որ արևելակույն մեզի համար արդեն հայրեն կխոսենք։
1: Հայախոսելը հայրենասեր լալու հետ անպայման պետք չէ շփոթել։ Բազմաթիվ օրինակներ ունին բացարձակ ֆրանսախոս կամ անգլերեն խոսող երիտասարդներ, որոնք շատ հայրենասեր են, եւ նման օրինակներ կարծեմ շատ կան նոր սերունդի մեջ։
2: Այո։
1: Նիկոլա Վետիսյան, նոր սերունդի մեջ աշխատելու երիտասարդներու մղիչ ուժը ո՞րն է։
2: Տարբեր իմ մղիչ ուժը Արցախը հետ բերելն է, որտեղ ես 2001 թվին եմ ծնվել, 20 թվին տեսել եմ արցախյան պատերազմը եւ կարծում եմ, որ մենք պետք է հետ բերենք այդ մեր հողերը եւ ինչպես 2000 տարի ապրել ենք այնտեղ, նույն ձևի 5000 տարի ապրենք այնտեղ։ Կային երիտասարդներ, դե ամեն սերունդ ունի ապաճարները, իմ սերունդը այդ պատճառը ունի։ նոր սերունդը, որ հիմնվել է 45 թվին, 19,045 թվին, արդեն երկրորդ սերունդն էր, որ ծնվում էր Ֆրանսիայում ցեղասպանությունից հետո, և վաղտին նրանք ասում էին, որ նոր սերունդը հավաքվելու համար էր, հայերեն լեզուն սորվելու համար էր, և չմոռնալ իրանց հայությունը, ասիմիլացիոնը
1: կանխելու համար,
2: այո, հետո արդեն հասավ 80-ականները, զինյալ պայքարը, և արդեն երիտասարդները պայքարում էին ցեղասպանության ճանաչման համար, և էդի շարունակելա երևի մինչև 2015 թիվ, 2020 թիվ, հիմա մեր երիտասարդները նույն ձևի զգացված չեն ցեղասպանության մասին,
1: որովհետև շատ երկրներ ճանցան արդեն, երևի այդ է պատճառը,
2: այո, այո, այդ էլ է պատճառը, և կարծեմ 20 թվից առաջ մենք չենք պատկերացնում երևի մեր սերունդը, թե ինչքան մոտ են այդ վտանգները մեր հայրենիքին, մեզ դաժե, քանի որ նույնիսկ Ֆրանսիայում մեզ են հարձակվում, ես Լյոնից եմ, Լյոնից մի կես ժամ կամ մի քաղաք Վիեն, որտեղ թուրքական համայնքները հարձակվել են հայերի վրա, և մենք չենք պատկերացնում, որ այդքան մոտ է վտանգը, ճիշտ է, ամեն տարի ապրիլ 24-ին ցույց են կազմակերպում, մասնակցում, պայքարում, բայց մենք չենք պատկերացնում, թե 4000 կիլոմետր հեռու չէ այդ ամեն ինչը, նույնիսկ մեր համայնքներին են հարձակվում, դրա համար արդեն տարբեր երիտասարդներ մոտեցան մեզ մոտ և ասացին, 20 թվից հետո ես արդեն ուզում եմ մտնել, առնալ դաշնակցական երիտասարդ և պայքարել իմ հայրենիքի համար, ուզում եմ մասնակցել երկիր ծրագրին, ուզում եմ լինել լրագրող Հայաստան մեդիայի մեջ, ուզում եմ ամեն շաբաթ աշխատանք կատարել իմ համայնքի մեջ, լինի Վալանսում, լինի Մարսելում, լինի Լիոնում, լինի Փարիզում, Ալֆովիլում, Աղնուվիլում, ու ամեն սերունդը կարծեմ ունի իր ուժը, հիմա կարևոր չի որն է այդ մրող ուժը, բայց կարևորն է նա, որ երիտասարդները հլը 26 թվին շատ մտահոգ են այդ հարցերով, և շարունակում են պայքարել մեր համայնքների մեջ, և պետք է, որ երիտասարդը մտնի միությունի մեջ, պետք է պայքարի, ես մեկ-մեկ մտահոգ եմ, որ տրնում եմ երիտասարդներ կան, որ այդ հարցերով չեմ զբաղվում, չեմ կարծում, չեն ուզում, բայց երևի թե կամ շատ դժվար այնց համար, կամ չեն հասկանում ինչ դժվարությունների մեջ ենք անցնում և անցնելու, ես կարծում ես ամեն ինչի սկիզբն է, և մենք պետք է համախմբենք և աշխատենք, որ փրկենք մեր անկախությունը, մեր 30 տարվա անկախությունը։
1: Մարդուժի կարիք ունեք։
2: Այո, այո, լինի մեր միությունը, լինի բոլոր միությունները, գիտեք 80 տարի առաջ, որ հիմնվավ նոր սերունդը, երևի հազարավոր անդամներ ունեինք, հիմա Ֆրանսիայում 100-120 անդամ ունենք, և մենակ մեր միությունը չի, որ մարդուժի կարիք ունի, հիմա բոլոր Ֆրանսիայում տարբեր միություններ, բոլոր միությունները, նույնիսկ եկեղեցին, նույնիսկ բոլոր համայնքները, բոլորը մարդուժի կարիք ունեն, և պետք է ժողովուրդը արդեն մտնի միությունների մեջ, և պահի մեր 100 տարվա պահած համայնքները, մենք պետք է շարունակենք, որտեվ դե ամեն տարի գալիս են նոր հայեր Հայաստանից, հիմա արդեն Արցախի տեղահանվածներ են նույնիսկ գալիս Ֆրանսիա, Ամերիկա, և եթե մենք չունենանք մեր միությունները, եթե չունենանք ուժեղ համայնք, 5 տարվա մեջ դժբախտաբար կդառնան բոլորը անտարբեր, իրանց այլ հայության եւ մենք կկորցնենք հազարավոր հայ երիտասարդներ։ Այնպես որ մենք պետք է աշխատենք այդ գծով, ինչպես որ ասեց Գասյան, դեյանք ամեն կիրակի հավաքում են ու հարավոր երեխաներ մեծացնում են, նույն ձև դաշնակցական երիտասարդական միությունները ամեն ամբողջ աշխարհում, եւ մենք կշարունակենք այդ բոլոր աշխատանքները, ինչպես որ ասեցի, մինչեւ որ վերադառնանք Հայաստան։
1: Գասյևի Կիլյան, համահայկական խաղերը առիթ են ծանոթանալու օտար երկրների են եկած երիտասարդներու հետ։ Արդյոք այդ կապը բանակում են կամ խաղերեն վերջ չկշարունակվի, թե այդ ընթացքին արդեն կվերջանա ու կվերադառնաք ամեն մեկը ձեր երկիրը։
0: Չէ, կշարունակվի եւ կբահենք այս պահերը տարիների ընթացքին։ Ես կրնամսել, որ 2014-ի առաջին ժամբորի եսի վեր ընկերները ծանոթացրել եմ, որ մինչև հիմա արդեն իրենց հետ կապը բահեր եմ, արդեն այսպիսի բանակումներուն չեն կրնար, չի ծանոթանալ մեկումը եւ կապ չի բահել, որովհետեւ օրինակ այս տարվա ժամբորին մասին խոսիմն է 900 մասնակցողի ձերլանք, 900 մասնակցող, 900 օքի է, որոնք կրնանք իրենց մեջ հորվիլ նորբաներ, արժեքներ, միասին մեծնալ։ Եվ այսօր փախտ ունինք մեր հերասայներուն վրա արդեն WhatsApp-ով, Instagram-ով, ամեն ռեզոս սոցիալներով, որոնք կկործազենք արդեն ամեն օր մեզի համար առիթ է գաբ բահել, եւ գրնամ ես էլ նաեւ, որ նախապատրաստական աշխատանքներուն են տածքին բանակումներու այսպիսով կամ վստահ խաղերու համարալ, միասին համակորձակցինք եւ գաշխադինք հիմա օրինակ ես իբր բադվիրագոչան բասհադու արդեն մի քանի ամիս է, որ խոմպերում է չեմ WhatsApp-ի վրա ամեն մեկ բադվիրագոչան խմբաբետներու հետ, եւ բոլորս միասին գաշխադինք, որպեսի պատրաստենք այս բանակումը, ուրեմն գաբերը կստեղծվին, բինտ կմնան եւ մեզի գոգնեն ավելի մեծնալու, եթե ասենք կրնամսել իբր բասհադու հա գաբերը արդեն ասանք են, եւ անդամները իրենց մեջ նալ իրենք նաեւ առանց մեր օգնության իրենք ամիջապես կապ կբահեն, եւ ես կհիշեմ օրինակ իմ սկաուտներս Ֆրանսայի 2023-ին, երբ որ կասինք փյուրական ժամբորի, հադուկ կապ մեն բայցին կանադացիներուն հետ, եւ մինչեւ այսօր չբիդես չեմ ամեն օր, բայց գրեթե ամեն օր իրենց հետ կապ բայերեն, եւ ինչպես ասեմ ընկերներն եւ գսպասեմ գսպասեն ամեն օր ինձ գսին քուրգասյա արակ-արակ երտանք ջամբուրին, որովհետեւ ընկերներուս միանամ։ Այս կապը մեզի համար շատ կարեւոր է, եւ այո, կբայենք։
1: Այս ուրեմն ջամբուրի ընթացքին կամ խաղերու ժամանակ, երբ որ Հայաստան գերտակ,
0: այո,
1: Հայաստանի տեսարժան բայրերն ալ կայցելեք, թե ոչ։
0: Այո, վստա։ Ուրեմն ինչպես որ էսի բանակումը դեղի ունենա փյուրական մեր բանակավայրին մեջը, բայց չեն կրնար Հայաստան երթալ եւ չտեսնել արդեն բոլոր տեսարանները, ունինք արդեն բանակումի պատման արարողությունը եւ պատման, ասենք, օրը, որոնք ընթացքին ներողություն գարշավենք Երևանի մեջ, օպերայն ընդհանրապես մինչեւ մոդավոր հրաբարակ, եւ ցույց կտանք բոլոր հայերուն, որ արդեն մեր ջամբորին սկսեր է, եւ աշխարհի 4 կողմի քուրերի եղբայրներ, հոմեդմենականներ եկել են Երևան, Հայաստան, որպեսի մասնակցին ջամբորի։ Ասկե հետո արդեն գազմագերբյութ հանցնախումբը կպատրաստի մի քանի թուրսի աշխատանքներ, լա Սևանալիջ, լա Գյումրի, լա Արաքաձը կմակլցինք, լա Բադահերը մի քանի դարիներ կացերենք էչ միածին, այսպիսով հետևելով արդեն դարիներու գարիքները, ասենք մեկ օր այո, մեկ օր ոչ, բանակավայրեն դուրս կելենք, որպեսի այցելենք վայրերը։
1: Նիկոլա Վետիսյան, այս տարվա ձեր երկիր ծրագիրը ուր պիտի լա եւ ինչ պիտի ունենք հոն։
2: Այս տարվա ծրագիրը տեղի պիտի ունենա բյուրականում։ Եվ պետք է կազմակերպենք Արցախի պատանեկան միության հետ եւ Արցախի տեսարդական միության հետ բանակում 170 երեխաների համար, պատանիների համար։ Ուրեմն մենք շատ մտիկ ենք մեր Արցախի երիտասարդների հետ եւ միշտ ուզեցել ենք իրենց հետ աշխատել։ Ճիշտ 23 թվից հետո մենք չենք կարողացել վերադառնալ Արցախ, դրա համար որոշեցինք Արցախ կազմել Հայաստանի մեջ եւ բանակումանել Արցախի հետասարդների հետ։ Ուրեմն օգոստոսի 3-ից մինչեւ 10-ը մի շաբաթ տեղի կունենան աշխատանքներ եւ նաեւ կարծեմ երկու հատ արշավ ենք անելու Հայաստանում՝ Սևան, Դիլիջան, Սարդարապատ, որ ցույց տանք այդ երեխաներին, թե ինչ սիրուն վայրեր ունենք Հայաստանում։ Եվ Ֆրանսիայից արդեն երևի գուցե մի 10 հոգի ունենք մասնակցող, եւ ամեն օր ստանում ենք նոր նամակներ, որ ուզում են մասնակցեն մեր ծրագրին։ Այդ երեխաների մի մասը կա, որ մասնակցել է մեր ճամբարներին, կան, որ ամեն տարի մեզ տեսնում են։ Ես ինքս նաև երեխաները գիտեմ, որ գուցե 14-15 տարեկանից եմ ճանաչել եւ հիմա արդեն ուսման մեջ են, կան ավարտում են, կան բանակի մեջ են, կան որ պետք է մտնեն բանակ, եւ այդ երեխաները ամեն տարի մեզ գրում են, բացառում են, թե ինչ են անում իրենց կյանքի մեջ։ Ճիշտ է, մենք իրենց մի շաբաթ, երկու շաբաթ ենք տենում, բայց իրենց համար միշտ մեզ ասում են, այս նույն ծրագիրը մենք արել ենք 24 թվին Հայաստանում, եւ այս ամեն ինչից հետո, որ երեխաները հելել էին Արցախից եւ կորցրել էին իրանց հողերը, դպրոցները, ամեն ինչը, եկան մեր մոտ, փաթաթվան եւ ասեցին, գիտեք, մեր ամենալավ հիշողությունները մեր ամառների Արցախում երկիր ծրագիրն էր։ Ամենալավ հիշողությունները մեր մանկության երկիր ծրագիրն էր։ Ու իմ համար շատ մեծ հպարտություն է, որ իրանք արցախցի են, երբ որ հիշում են Արցախը, մեզ են հիշում։ Ու մի գուցե մի ձևով…
1: Իսկ դուք ինչպես կֆինանսավորեք այս ծրագիրները։
2: Տարբեր ձևերով փողահավաք ենք անում ամեն տարի Ֆրանսիայից, Կանադայից, տարբեր երկրներից մեզ փող են ուղարկում, նույնիսկ սուբվենցիոն ենք անում տարբեր ռեժիոններով ստե Ֆրանսիայում, եւ եղելա տարիներ տոմբոլային կազմակերպի համայնքի մեջ։ Այդ փողը բոլորը ծախվում է, ծախսում է Հայաստանում, եւ գումար չենք պահում մեզ համար դներ մեր գրպանի մեջ, նույնիսկ ֆունկցիոն մոնի համար չենք օգտագործում գումար։ Երիտասարդը, որ ուզում է մասնակցի երկիր ծրագրին, լինի Ֆրանսիայի, Բելգիայի, Հոլանդայի կամ Եվրոպայի երիտասարդ, դիմում է մեզ, մենք հարցազրույց ենք անում, դե բնականաբար բոլորին ընդունում ենք ուղղակի հարցազրույցը իմանալու համար, եթե իրանք պատրաստ են մեր աշխատանքների համար։ Իրանց վրա ուղղակի մնում է օթանավի արժեքը, օթանավի տոմսի արժեքը։
1: Այսինքն երիտասարդները իրենք կվճարեն իրենց օթանավի տոմսը։
2: Այո, մնացածը հոթելը, սնունդը, գնալ գալը մարզերում, Արցախում, ամենտեղ, դա բոլորը մեր վրա է։
1: Իսկ եթե կուզենք օգնել, ինչ միջոցով կնանք օգնել։
2: Կարակ երկիր ծրագրի խոժե երգիր Instagram, Facebook, նույնիսկ մեր սայթերի վրա հետևեք, կարակ 17 rue bleu à Paris շեք ուղարկեք մեզի,
1: 17 rue bleu 75009 Paris,
2: exactement, փողահավաք ունենք ինքանյոթ ինտերնետի վրա, որը կգտնեք արդեն Instagram, Facebook-ի վրա, կարակ հետևեք, տարածեք այդ լինքը բոլորին, եւ ամբողջ համայնքում ասեք արդեն, որ նույնիսկ այս տարի արդեն 25-րդ տարինա, որ տեղի ունենում երկիր ծրագիրը, 10-ից 15 երիտասարդներ Ֆրանսիայից գնալու են Հայաստան եւ աշխատանքներ կատարեն իրանց երկրի համար, նենց որ շատ շնորհակալ ենք
1: Գասիա, Գասիա Վեկիլյան, իբրե բերչին խոս, կոչմը գուղեք ուզ, կոչմը ուզեք ուղել երիտասարդներուն։
0: Այո, ինչպես որ արդեն գարձեմ մե աս ինտերվյուին նպատակն է ցույց տալ երիտասարդներուն հայ մնալու կարևորությունը եւ հայրենասիրության արժեքները, միացեք մեզի, միացեք մեր միություններուն, արդեն հիմա հոմեդմենը շատ հարուստ հայրենիներով գաջի եւ ունինք կալդարվենե սկսյալ հադուկ հայրակիրմը ամեն շաբթվա օրերուն ընթացքին պիտի ունենանք զանազան աշխատանքներ լա մարզական, լա միութենական, լա հայրենասիրական, պիտի ունենանք նաև ուրեմն երկու շաբթեն ուրբաթ օրը ամեն օր աշխատանքներ, ամեն մարդու համար ամեն տարիքները, բայց դիգեն մինչև մեծ արդեն լա բասկետբոլ ջունիոր, բասկետբոլ սենիոր, ֆուտբոլ, ֆուտսալ, ինչ կնամ մտածել ուրիշ արդեն աշխատները այսքան գա որ չեմ հիշել որ նույնիսկ եւ շապատորը բիձելա արդեն հադուկ հոմետմենի օր մե ագումպին մեջ որոնք ընդածքին արդեն մինչև իրգուն բիջ ունենանք սկալդուչունը եւ նորեն զանազան աշխատանքներ եւ կշարունակվի արդեն գիրագի օրը մեր
1: սկաուտակ
0: մեր ոչ սկաուտությունը այլ վիճելա շապատ օրը, ուրեմն շապատ կեսօրը վերջ, բայց գիրագի օրը պիտի հատկացվի մարզական խաղերուն համար, ուրեմն արիտները շատ են մեզի միանալու, օրերը շատ են մեզի միանալու, միացեք մեզի, ինչպես որ Նիկոլան ասավ, հետևեցեք մեր Instagram-ի վրա հեչերը, մեր WhatsApp-ի կանալները, գաբեցեք մեզի, եթե որևէ հարցում ունիք, եւ ամրապնդենք մեր գաբերը։
1: Շնորհակալ եմ Նիկոլա Վեդիսյան ձեր պատգամը ուղղված երիտասարդներուն։
2: Թույլ կտաք ֆրանսերեն ասեմ։
1: Խնդրեմ, այո։
2: Բանի որ շատ անդամներ ունենք, որ չեն խոսում։ Chers amis, chère jeunesse arménienne, en 2026 aujourd'hui, nous traversons une période difficile en tant que jeune arménien de France, en tant que jeune arménien de diaspora. Nous devons nous engager et nous devons nous engager pour garder notre arménité. Engagez-vous pour garder votre arménité parce que votre arménité est une richesse qu'il est très difficile de garder et qu'il est très facile d'oublier et qu'il est très facile de perdre. Engagez-vous parce que aujourd'hui, être arménien en diaspora est un privilège. Un privilège parce que nous ne sommes pas sous les bombes. Un privilège parce que nous ne perdons pas nos terres. Un privilège parce que aujourd'hui, l'Arménie est menacée. Nous avons déjà malheureusement perdu l'Artsakh et aujourd'hui, l'Arménie même est menacée. Et nous devons nous engager pour à la fois rester arménien en diaspora et à la fois continuer de militer en Arménie à travers divers projets, qu'ils soient humanitaires, qu'ils soient simplement le fait de participer à des stages en Arménie avec diverses associations qui le permettent, comme Birthright ou Repat Armenia. Nous devons tous faire un travail sur nous-mêmes et nous demander, en 2020, lorsque nous étions tous unis, sans différence d'association, sans différence de parti politique, et que nous réussissions à arriver à diverses victoires, comment a-t-on réussi et comment on peut aujourd'hui le refaire? Alors engagez-vous, que ce soit au sein de la Efera Nor Selunt ou d'autres associations, le plus important aujourd'hui, la jeunesse arménienne, c'est de s'engager. Car sans engagement, nous n'aurons aucune victoire, et sans engagement, nos ennemis succéderont bien plus rapidement à leur tâche.
1: Շատ շնորհակալ եմ այս հարուստ ճող կոնե լեզվական իմաստով, թե ունեցանք արևմտահայերեն, թե ունեցանք արևելահայերեն, թե ունեցանք ֆրանսերեն։ Շատ շնորհակալ եմ Գասիա Վեկիլյան, շնորհակալ եմ Նիկոլա Վեդիսյան այս հետաքրքիր զրույցի համար, հաջողություն կմաղթեմ ձեզ։
0: Նմանապես։
1: Սիրելի ընկերներ, կապվենք անմիջապես Արաքս Սահակյանին։ Մեզ հետ է հիմա Արաքս Սահակյանը, Հայաստանի ազգային արահետ նախագծի ղեկավարը։
3: Շատ շնորհակալ եմ։
1: Բարի եկածեք IPFM։
4: Ողջույն, շնորհակալ եմ հրավերի համար։
1: Սիրո։ Արաքս Սահակյան, կարո՞ղ եք մեզ ներկայացնել Հայաստանի ազգային արահետը։ Armenian National Trail։
4: Շատ լավ, մի փոքր պատմեմ, թե ինչ է ներկայացնում իրենց արահետը։ Հայաստանի ազգային արահետը շուրջ 1000 կիլոմետր երկարությամբ գյուղից գյուղ անցնող արշավային արահետ է, ներառում է Հայաստանի 5 մարզերը և շուրջ 100 գյուղական համայնքներ է ներառում, ու և Հայաստանի հյուսիսը կապում է հարավին, դեռ այս պահին աշխատանքները ընթանում են և աշխատանքների ավարտը նախատեսվում է 2030 թվականին։ Այս պահին պատրաստ է արահետի գրեթե կեսը, տարեվերջին կլինի կեսը, կառուցել ենք 2 մարզում արահետներ, Լոռու և Տավուշի մարզերում, որը հյուսիսային հատվածն է Հայաստանում, իսկ այս պահին աշխատանքներ են իրականացվում ավելի հարավային մասում, Վայոց ձորի հատվածում, և ավարտելով Վայոց ձորի հատվածը կունենանք շուրջ 420 կիլոմետր արահետ, որը գրեթե կեսն է նախատեսվող արահետի։
1: Ուրեմն Հայաստանի ազգային արահետը, ինչպես ասացիք, Հայաստանի ամբողջ տարածքի վրա է, սկսելով հյուսիսեն մինչև հարավ, 1000 կիլոմետր քայլարշավի արահետներ են, չէ՞, նկատի առածեք։
4: Այո,
1: որ շրջաններ են պիտի անցնեն։ Հիմա ասեցիք Լոռի և Տավուշի մարզեք, չէ՞։
4: Այո, Լոռի և Տավուշը արդեն պատրաստ են։
1: Արդեն պատրաստ են։ Եվ հետո
4: Հետո շարունակելու են Գեղարքունիքի մարզում, Վայոց ձոր և ավարտվելու է ամենահարավային հատվածում Սյունիքի մարզում, Մեղրի համայնքում։
1: Եվ ընդհանուրը կկազմի 1000 կիլոմետր, այդպես է։
4: Այո, 1000 կիլոմետր է ընդհանուրը և գրեթե 100 գյուղեր են ներառված, և յուրաքանչյուր արահետ սկսվելու և ավարտվելու է հենց գյուղում, որը արահետի առանձնահատկություններից մեկն է, և նաև մեկ այլ առանձնահատկություն, որ արահետը հիմնականում միջին վարդության է, և շատ քիչ բարդ արահետներ կան, որը հնարավորություն կտա ավելի շատ մարդկանց քայլել արահետով, և նաև մյուս առավելությունը, առանձնահատկությունը արահետի, որ յուրաքանչյուր օրը արահետի ավարտվում է գյուղում, այսինքն մարդը պարտավոր չէ ծանր ուսապարկով քայլել արահետը, այլ քանի որ ավարտվելու է գյուղում արշավը, կարող է գիշերել հյուրատանը, այնտեղի ձեռք բերել սնունդ և շարունակել արշավը հաջորդ օրը։
1: Ֆրանսիայում օրինակ մկա այսպես, Սանժակ դո Կոմպոստելի քայլելն են, և ֆրանսացիները բավականին ծանոթ են, կարծեմ նմանօրինակ, եթե կճանշնակ, նմանօրինակ արահետներ են նախատեսված գյուղ-գյուղ աշտալու, և քանի օր կտևե այդ քայլարշավը։
4: 100 օր 3 ամիս մոտավորապես, բայց կախված է նաև թե քայլողը ինչպես կցանկանա, որովհետև գոյությունն է նաև հեշտ արահետներ, որոնք հնարավոր է 2 արահետ 1 օրում քայլել կամ 3 արահետ 1 օրում քայլել, բայց եթե ուզենաս հանգիստ յուրաքանչյուր արահետը քայլել, յուրաքանչյուր գյուղում ժամանակ անցկացնես, այդ դեպքում մոտավորապես 3 ամիս կլինի։
1: Իսկ որոնց ուղված է այս քայլարշավի արահետները։
4: Քայլարշավը տարբեր բաներ է իր մեջ ներառում, այսինքն մարդը հնարավորություն է ունենում ծանոթանալ Հայաստանի բնությանը, Հայաստանը տարածքով շատ փոքր է, բայց մարզից մարզ անցնելիս շատ մեծ տարբերություն է նկատվում լանդշաֆտի և բնության, թվում է թե նոր ինչ-որ երկրում ես կամ շատ անծանոթ հատվածում, այդ իսկ պատճառով շատ բազմազան է, և յուրաքանչյուր մարզը տարբեր է լինելու քայլողների համար, ու նաև ունենք բազմաթիվ էքստրիմ տուրիզմի ինչ-որ պրոդուկտներ տարբեր մարզերում, որը նույնպես կարող է որպես գրավչություն լինել արշավականների համար, ինչպես նաև իմ կարծիքով ամենա գեղեցիկ մասը արահետի, որ մարդը ժամանակ է անցկացնելու գյուղում, ծանոթանալու է տեղացիների կյանքին, ավանդույթներին, նաև ուտեստներին, գիշեր է անցկացնելու նրանց տանը, իմ կարծիքով ամենագեղեցիկ հիշողությունները ձևավորվելու են հենց այդ պահերին։
1: Իսկ երիտասարդներ եղած են մինչև հիմա, կամ ոչ անպայման երիտասարդներ, ավելի քիչ երիտասարդներ, սկսած են քայլարշավը, և քանի հոգի մինչև հիմա մասնակցած են այս արահետներին։
4: Տեսեք, մենք կայքը թողարկել ենք հունիսի 10-ին, այս տարի, մինչ այդ արահետները գոյություն ունեին, մարդիկ քայլում էին, բայց դեռ ամբողջական ինֆորմացիան պատրաստ չէր, եւ հուսով ենք, որ այս տարվանից ավելի կակտիվանա, քանի որ շատ գեղեցիկ կայք ենք պատրաստել ամբողջական տեղեկատվությամբ Լոռու եւ Տավուշի մարզի արահետների մասին, եւ կարծում եմ, որ այս տարվանից արդեն ավելի ակտիվ կքայլեն։ Իսկ նախկինում հայկ արմենիա կազմակերպությունը շահույթ չհետապնդող, որովհետև 2015 թվականին է հիմնադրվել Հովնանյան ընտանեկան հիմնադրամի կողմից, կառուցել է բազմաթիվ արշավային արահետներ, ունենք նաև կայք, հավելված եւ տեղեկատվական կենտրոն, եւ տարեկան շատ մեծ թվով տուրիստներ աշխարհի տարբեր երկրներից։ Նույն կարող եմ հիշել տարի, որ 58 տարբեր երկրից արշավականներ են ունեցել, որոնք քայլել են արահետը եւ բավական լավ գեղեցիկ արձագանք ենք ստացել նրանցից։ Տարիքային, ճիշտ ասած, տարբեր տարիքի արշավականներ են գալիս Հայաստան, վերջին տարիներին նաև բավական մեծ թվով երիտասարդներ են գալիս, որը շատ ուրախալի է, որովհետև ժամանակին Հայաստան ավելի շատ այցելում էին մշակութային ቱրիզմի համար, եւ հիմնականում տարբեր եկեղեցիներ եւ մշակութային վայրեր էին այցելում, իսկ հիմա նաև այլ գրավչություն կա, որը քայլարշավն է, որը թույլ է տալիս ավելի նաև ավելի գեղեցիկ կողմերը Հայաստանի բացահայտել։
1: Հիմա ձեր այս նախագիծը, որ կսկսի հյուսիսեն մինչև հարավ, երբ պիտի ավարտվի։
4: 2030 թվականին ենք
1: ամբողջովին
4: նախատեսում ավարտել, այո, եւ դե հետագայում արդեն բարեկարգման աշխատանքներ եւ տարբեր վայրերում արահետը եւ Հայաստանը ներկայացնել արշավականներին եւ տարբեր մարդկանց։
1: Ուրեմն ներկայիս Լոռի եւ Տավուշի մարզերի մեջ արդեն կառուցված, նշագծված եւ քայլարշավի պատրաստ են գրեթե 322 կիլոմետր արահետներ։ Ինչ ծրագիր ունեք գալ տարվա համար։
4: Այս տարի կառուցում ենք Վայոց ձորի մի մասը, քանի որ Վայոց ձորը ավելի լեռնային հատվածն է Հայաստանի եւ ավելի բարդ է կառուցել արահետը, եւ նաեւ որոշ արահետներ Գեղարքունիքի մարզից ենք այս տարի կառուցելու, հաջորդ տարի կրկին Վայոց ձորի մնացած հատվածն ենք կառուցելու եւ նորից Գեղարքունիքից որոշ արահետներ։ Տեսեք, Լոռու մարզում եւ Տավուշի մարզում ունեինք բազմաթիվ գոյություն ունեցող արահետներ, որոնք մենք ուղղակի փոխել ենք նշագծումները, թարմացրել ենք նշանները, տեղադրել ենք Հայաստանի ազգային արահետի լոգոն եւ առաջ ենք անցել։ Իսկ օրինակ Գեղարքունիքի մարզում մենք ունենք ունենք արահետներ կառուցված եւ պետք է բոլոր արահետները բոլոր նոր կառուցենք, որը բավական երկար աշխատանք է, մինչեւ կառուցելուն անցնելը, դեռ գնում ենք, գտնում ենք ամենահարմար ու լավ գեղեցիկ տարբերակը արահետի, նախագծում ենք, քարտեզագրում ենք, որից հետո նոր սկսում ենք աշխատանքները իրականացնել։ Հիմա Գեղարքունիքի մարզում բավական մեծ աշխատանք ունենք իրականացնելու, քանի որ այնտեղ այս ենթակառուցվածքը զարգացած չէ եւ բավական մեծ է աշխատանքը, այդ իսկ պատճառով մյուս հաջորդ 3 տարիները կանցկացնենք Գեղարքունիքի եւ Վայոցորի մարզերում։
1: Դուք ինչ միջոցներով կփորձեք տեղեկացնել ժողովրդին այս քայլարշավի մասին, արահետների մասին, մարմնասկյուքի երիտասարդներին։
4: Հիմնական միջոցը սոցիալական կայքերը, մեր կայքն է, ինչպես նաև արդեն կարծում եմ, որ ամենամեր սիրելի տարածելու միջոցը, երբ որ արշավականներն են մեկը մյուսին ինֆորմացիան փոխանցում, ու ամենահաճելի պահը դա է, երբ տեղեկատվական կենտրոնում գալիս են եւ ասում են, որ ինչ-որ մեկը խորհուրդ է տվել, որ գնան եւ քայլեն Հայաստանում։ Բայց կայքը եւ սոցիալական հարթակներում գովազդը նույնպես կարծում եմ մեծ ազդեցություն է ունենում։
1: Դուք փորձեցիք բացի անշուշտ IPFM-ն ուրիշ լրատվամիջոցներում միջոցով նաև տարածել այս արահետներ պատմությունը, նախագիծը։
4: Այո, փորձում ենք, նաև այդպես տեղեկատվությունը տարածել, ամեն միջոցով փորձում ենք, կարելի ասել, տարածել տեղեկատվությունը, հույս ունենալով, որ Հայաստանը ինչ-որ պահի կդառնա շատ հայտնի արշավային ուղղություն աշխարհում։
1: Ես համացանցի վրա տեսա, թե կայլարշավը կսկսի աղթալայեն, որ 10-րդ դարում շատ գեղեցիկ բանկ մգա։ Հետո կանցնի Ալավերդի, Թումանյան, դսե, ուր Հովհաննես Թումանյանի գեղեցիկ գյուղն է, դեպի Իջևան ու այսպես շարունակ։ Արդյոք դուք այս արահետների ընտրության ժամանակ նկատի առացեք նաև Հայաստանի տեսարժան վայրերը։
4: Այո, փորձել ենք ներառել հնարավորինս չափ գեղեցիկ մշակութային վայրեր, ինչպես նաև այնպես են կազմակերպել, որ նաև բնության գեղեցիկ տեսարաններ շատ յուրահատուկ ներառվեն, այսինքն համադրություն լինի մշակութայինի, բնության եւ նաև տեղական կյանքի, այսինքն գյուղական կյանքի, այդ ամենը համադրելով կարծում եմ ստացել ենք շատ հետաքրքիր արահետներ։
1: Հաճելի։ Արաք Սահակյան, դուք ճամփորդներուն կոգնեք իրենց քայլարշավը կազմակերպելու համար, օրինակ կեցության տեղ, ուտելիքի հարմարություններ եւ այլ տեխնիկ եւ գործնական տեղեկություններ տալու համար։
4: Այո, մեր կայքում ունենք ամբողջական տեղեկատվություն յուրաքանչյուր արահետի մասին, բացի քարտեզից եւ տեխնիկական տեղեկատվությունից տրամադրում ենք նաեւ ինչ կարող են ուտել այդ մարզում, փորձում ենք ներկայացնել այդ գյուղի կամ մարզի ինչ որ հետաքրքիր հայկական ուտեստ, որը կարող են գնալ եւ փորձել հյուրատներում հիմնականում։ Ներկայացնում ենք նաեւ հյուրատները, փոքր հյուրատներ, որոնք դեռ այնքան էլ հայտնի չեն, բայց շատ սպասում են երբեն արշավականները այցելելու իրենց, եւ մեր կայքում նաեւ այդպիսի տեղեկություն ենք տնում։ Ներկայացնում ենք նաեւ բուսական եւ կենթանական աշխարհը, ներկայացնում ենք թե ինչ դժվարություններ կարող են լինել արահետի վրա, ջրի աղբյուրների մասին ենք տեղեկատվություն տրամադրում, մանրամասն ամենի մասին տեղեկատվություն ենք տրամադրում, բայց նաև ունենք տեղեկատվական կենտրոն Հայք Արմենիայի Երևանի կենտրոնական հատվածում է գտնվում, որտեղ կարող են մարդիկ գալ, մեզ հետ շփվել, տեղեկություն ստանալ, իրենց կարծիքը կիսել, եթե արդեն քայլել են արահետով։ Փորձում ենք ամենքեր աջակցել, որպեսի մարդկանց համար հեշտ լինի արշավելը Հայաստանում։
1: Քանի հանգրվաններ նախատեսված են։
4: Յուրաքանչյուր գյուղում փորձում ենք մեկ հանգրվան գոնե տրամադրել, գյուղեր կան դեռ շատ զարգացած չեն եւ պատրաստ չեն այդպիսի ծառայություններ տրամադրելու, բայց քանի որ մարդիկ շատ պարզ եւ բարի են գյուղերում, սիրով հյուրընկալում են տուրիստներին շատ հաճախ եւ նրանց նույնպես ներկայացնում ենք, նրանք տանը լինում է, որ մի սենյակ են տրամադրում արշավականներին, զբոսաշրջիկներին, որպիսի գիշերակացը ապահովեն մարդկանց, եւ հիմնականում բոլոր գյուղերում ունենք գոնե մեկ գիշերակացի վայր, որտեղ կարող են մարդիկ քնեն, նաև շատ դեպքերում ինչ-որ սնունդ են տրամադրում, նախաճաշ, ճաշ, եթե մի քիչ ավելի մեծ հյուրատուն է, ինչ-որ հետաքրքիր մաստեր կլասեր են անում, ինչ-որ մեծապահությամբ են զբաղվում որոշ ընտանիքներ եւ կարող են մարդիկ գնալ եւ տեսնել, թե ինչպես են դա մեղվապահությունը ոնց է կազմակերպվում Հայաստանում, համտեսել մեղը կամ, չգիտեմ, գինեգործությամբ են զբաղվում, կարող են այդ փորձառությանը նույնպես ծանոթանալ։
1: Մեկ հանգրվանից մյուսը քանի կիլոմետր է։ Այս կարծեն եմ, որ տեսնենք միայն երիտասարդներուն ուղված այս ծրագիրը, թե ամեն տարիքի կարող են մասնակցել նաև, այդ է արդյունի ուն նպատակը։
4: Կախված է արահետից, ունենք շատ կարճ արահետներ, օրինակ 2 կիլոմետր ամենակարճ արահետն է, եւ ունենք ամենաերկար արահետը 26 կիլոմետր է, որը մի քիչ ավելի բարդ է, բայց քանի որ տեղեկությունը նշված է արահետի մասին եւ նաեւ նշված է բարդության մակարդակը, մարդիկ կարող են ընտրել այն արահետը, որը որ իրենց ավելի հարմար է, այսինքն կարծում եմ, որ բոլոր տարիքի մարդիկ կարող են ընտրել իրենց հարմար արահետ եւ քայլել։
1: Իսկ եթե բյուջեի մասին խոսենք, քանի ինչքան պետք է նախատեսել այս հանգրվանին, օրինակ մեկ շաբաթով մասնակցելու համար։
4: Ճիշտ արժեքները մարզից մարզ տարբերվում են, մենք փորձում ենք ֆինանսական մասին չանդրադառնալ եւ թողնել, որպիսի հյուրատները ամեն մեկը ինքը որոշի, թե ինչ գումար պիտի վճարեն գիշերակացի համար, բայց շատ թանկ չեն Եվրոպայի եւ այլ երկրների համար, Հայաստանը բավական մատչելի են, հատկապես մարզերում։
1: Արաքսագյան, հիմա որ IBFM-ի եթերի մեջ է, ինչ կուզեք, ձեր խոսքը գրնակ ուղել ֆրանսահայերին։
4: Շատ կուզեմ, որ հետաքրքրություն առաջացնի բոլորի մոտ Հայաստանի ազգային արահետը եւ եւ կան Հայաստան քայլեն արահետով, կարծում եմ, որ ֆրանսահայերի համար դա երկու գեղեցիկ բան կլինի, մեկը արշավային արահետով քայլելը, մյուսը հայրենիքում գտնվելը եւ հայրենիքում գյուղական համայնքներում մարդկանց հետ շփվելը եւ մշակույթը ու գեղեցիկ ավանդույթներին ծանոթանալը։
1: Անչափ շնորհակալ եմ Արաք Սահակյան, այս շատ հետաքրքիր տեղեկություններու համար։ Հաջողություն կմաղթեմ ձեզ։
4: Ձեզ եմ շնորհակալ։ Հաջողություն։
1: Հաջողություն ձեզ։ Սիրելի ընկերներ, դուք լսեցիք հարցուր տամլ հայտագիրը։ Մեր այսօրվա հյուրերն էին Կասիա Վեկիլյանը, Նիկոլա Ավետիսյանը և Արաք Սահակյանը։ Դուք կրնակ մեզ կրկին լսել Կիրակի ժամը 9:15-ին IPFM 99.5 ալիքի վրա կամ մեր կայքերեն radio-ipfm.com։ Ամբողջական և առօրյա տեղեկություններ ունենալու համար հետևեցեք մեր լուրերուն IPFM 99.5 ալիքի վրա, մեր Facebook-ի էջին և անշուշտ արագ տեղեկությունները ստանալու համար IPFM-ի ափին ներբեռնեցեք ձեր հեռախոսներու վրա և հետևեցեք մեզ ամենուր։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և ցտեսություն։

հարոս իմ տուն, իմ հայրենի լրներ արդուն, քո դարերից պոգված ես քար։

դու իմ սրտում ամբարդ խրողդ իմ հույզերի ցավուկ արոտ իմ սեղանի

զով աչքերով հերոսների բազուկներով դու իմ սրտում ամբարդ խրողդ իմ հույզերի ցավուկ կարոտ իմ սեղանի հացու գինի գալիք օրը անամ լինի մեր սրտերում ամպարտ խրողդ մեր հույզերի

Այս բունչն հեղափոխական երգերու միջոցով ուզեմ երախտագիտությունը հայտնել ցեզի սիրելի հեղափոխաշունչը, որոնք չպիտի գարենային հարադևել առանց ձեր քաջալերման

մոպեդայիներուն, որոնք գարչած մնացին իրենց իդյալին, մայր Հայաստանը։ Է դեպապար, այս ունչ մհավակացով հեղափոխական երկերը ուզեմ նվիրել անոնց, հիշելով ու պարապանելով անցյալի ու ներկա քաղաքական բանդարգյալներուն և աբական գերդով քալիք ազատամարտիկներուն, գեցե հայ ժողովուրդը և գեցե հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։

երկու զույգ աչքեր մթության մեջ, իսկ սարսափելին հիշողություններ, որ հետո թերթում ես էջ առեջ ու փչում ես

0: 2007-ին լուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրելի ընտիրներ, այս շաբթվան ընթացքին գազմվեցավ Հայաստանի ղարավարությունը և ծևագերբվեցավ խորհրդարանը։ Այսպես նախագահ Վահագն Խաչատուրյան վերանշանագեց Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետի բաշրոնին, քանի որ 7 հունիսի ընտրություններուն մեծամասնությունը ստացած էր քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը։ Իսկ կառավարության գազմին մեջ փոխվեցավ միայն բարձր արհեստագիտական արդյունաբերության նախարարը Մխիթար Հարաբեդյանին փոխարինեց Դավիթ Թադևոսյանը։ Կալով օրենսդիրին 9-րդ գումարման ազգային ժողովի նախագահ ընդրվեցավ քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցութենեն Ռուբեն Ռուբինյանը։ Նշենք սակայն, որ պատգամավորներու ընդհանուր երթման ժամանակ ընդդիմադիր պատգամավորները մերժեցին ոտքի ելելը, անոնք այսպեսով գպողոքեին ամենայն հայոց կաթողիկոսի խորհրդարանի բացման բացակայության։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը, որ սովորաբար իր օրհնությունը գբերե ազգային ժողովի բացումին, այս նիստին չէր հրավիրված։ Ազգային ժողովի նախագահի ընդրուտենան հետո առաջին փող նախագահ ընդրվեցավ Հայկ Գոնջորյանը և երկրորդ տեղակալ Վահագն Ալեքսանյանը, երկուքնալ քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցութենեն։ Այժմ կքննարկվի ազգային ժողովի երրորդ փող խոսնակի տեխնազուի ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան խմբակցության տեխնազու Արամ Վարդևանյանի ընդրության հարցը։ Նշենք, որ ազգային ժողովի նախագահի 3 տեղակալներն մեկը օրենքով հատկացված է ընդդիմության։ Ազգային ժողովի 2 ընդդիմադիր խմբակցությունները ուժեղ Հայաստանը և Հայաստան խմբակցությունները կացած են ամենայն հայոց քարեքին երկրորդ կաթողիկոսին անոր օրհնությունը ստանալու համար, քանի որ վերջինս ներգա չէր ազգային ժողովի բացումին։ Քարեքին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը և 6 եպիսկոպոսներ օգոստոս 7-ին ներգայացան Թադարան։ Անոնց մեկը բացակայեր միայն Վահան եպիսկոպոս Հովանիսյանը, որ նախապես մասնավոր արդյունություն ստացած էր Եգրեն հեռանալու համար։ Թադական առաջին նիստին Թադավորը հրաժարեցավ Թադը քննել, հայտարարելով ինքնապաշարք, քանի որ ըստ իրեն իր պաշտպանի կորձունեությունը, որ նախապես կատարած է, գահագասե Թադավորի կորձունեության հետ և գասկաց գրնա առաջացնել։ Կաթողիկոսն ու 6 բարձրաստիճան հոգևորականները կմեղատրվին Թադական որոշումին կործադրությունը խոչընդոտելուն համար։ Հիշեցնեմ, կործը կվերաբերի եկեղեցիի բարենորոգման շարժումին մասնագից 10 եպիսկոպոսներն Մասիացոդնի առաջնորդի Քևոր Սրբազանի կաթողիկոսի կողմէ պաշտոնանք ըլլալուն։ Թադարանը որոշած էր վերականգնել հոգևորականը իր այս պաշտոնին, Մայրատորը սակայն զայն ոչ միայն վերագանքնեց իր բաշտոնին, այլ նաև գարկալույթ հայտարարեց։ Ըստ Մայրատորին այս հարցերը Թադարանի դիրույթի մեջ չեն և եղածը միջամտություն է եկեղեցվո ինքնավարության։ Իսկ քննչականը ասիգա Թադական որոշումին խոչընդոտում նկատեց։ Երբ կաթողիկոսը 7 հոգինոց պաշտպաններու խումբով հասավ Արմավիրի Թադարան, զայն թիմավորեցին մեզաթիվ անձեր, որոնք համախմբված էին իբրև զորակցություն անոր։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսին աջակցելու եկած էին նաև ընդդիմադիր ուժերու ներկայացուցիչները, ըստ անոնց դեղի ունեցած ազգային ամոթ է։ Փաշինյանը կփորձե վերացնել երկրի մեջ արգա բոլոր հասարակությունները, այդ կարգին նաև եկեղեցին, բայց պիտի չհաջողի, նշեցին անոնք։ Այս Թադական կործը Մայրատորի պաշտպաններուն համաձայն հոգևորականներուն և ընդդիմության պետության կողմէ Մայրատորի ներքին կործերուն միջամուխ ըլլալ է, ինչ որ թե սահմանադրությամբ, թե կրոնական ազատության օրենսդրությամբ և թե միջազգային նախատեպերով ուղղակի անընդունելի է ըստ իրենց։ Երբ ամենայն հայոց կաթողիկոսը դուրս ելավ Թադարանեն, բագին մեջ հավաքված անձերը անոր ընկերակցեցին մինչև Էջմիածնի մայր դաջար, ապա հոն կատարվեցավ միասնական աղոթք և վեհապարը իր պատգամը տվավ հավատացյալներուն։ Կարեկին երկրորդ իր կարոզի մեջ հայտնեց, որ հավատով և վճռականությամբ պիտի պաշտպանի իրենց արդար իրավունքները երաշխավորված պետության սահմանադրությամբ և միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքներով։ Գատորիգոսը իր քննադանքը հայտնեց Հայաստանի և Սպյուռքի հայորդիներուն, որոնք կզորակցին եկեղեցվոյ և անոր առաքելության։ Մեծիդան ընգիլիգյո Արամ առաջին Գատորիգոսը իր աջակցությունը հայտնած է ամենայն հայոց Գատորիգոս Կարեկին երկրորդին։ Մեծիդան ընգիլիգյո Արամ առաջին Գատորիգոսը գոչ ուղղած է pedagogan բադասխանադուներուն հարկալից վերաբերմունք ցուցաբերելու Գատորիգոսի նկատմամբ և հարցերը քննելու փոխադարձ հասկացողության սահմաններն ներս հարկելով pedagogan օրենքները և եկեղեցվո ներքին գարտն ու կանոնը։ Ֆրանսայի գազմագերբություններու համագարկող խորհուրդը ՍՍԱՖ-ը տադաբարդած է Կարեկին երկրորդի դեմ սկսած հետապնդումները։ ՍՍԱՖ-ի հայտարարության մեջ կնշվի, թե այս որոշումը բացարիք ձանր նախատեպ մնե անկախ Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ։ Հոյիտա բյուրոն ևս տադաբարդած է վեապարի տադաբարության ընթացքը։ Ըստ Հոյիտա բյուրոին, այսօր ականատես կդառնանք հայ ժողովրդի պատմության ամենայն անպատվապեր և աննախադեպ իրադարձության, Հայաստանի վարչախումբին կողմէ հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ դեմ շղթայազերծված ծրագրված թիրախավորումն ու հալածանքները անցած են բոլոր կարմիր կիձերը, ըստ Հոյիտա բյուրոին։ Բաքուի թադարանը մերժած է Արցախի նախկին քաղաքական և ռազմական ղեկավարներու փողոքները։ Անփոփոխ մնացած է վերակնիչ թադարանի որոշումով Բաքուի ռազմական թադարանի փետրվարի վճիրը։ Հիշեցնեմ, Բաքուի զինվորական թադարանը փետրվարին Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը թադաբարդած էր ցմահ կամ երկարադև ազատազրկման։ Ադրբեջանական կողմը անոնց կմեղադրեր Շարք մձանր հոդվածներով այդ կարգին խաղաղության և մարդկության թեմ հանցակործություններու, պատերազմական հանցակործություններու, ահապեկչության, իշխանության բռնի զարգման և այլ ձանր մեղադրանքներով։ Բաքուի պանդեն երկրորդ ուղերձը հղած է Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյան։ Ան գշեշտե, որ թեև թադավճիրը վաղուց գանխորոշված էր, իրենց հիմնական նպատակը քորձը միջազգային իրավական ադյաններ հասցնելն է։ Ըստ Դավիթ Իշխանյանին, կարողացած են արժանի հագահարված դալ այն գեղձ բնդումներուն, որոնք կվերաբերեին մեր ժողովրդի անցյալին, պատմության և ազգային ինքնասիրության։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան երկորդի աշխատանքային այցով մեկնած է Ղրղզստան մասնակցելու Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստին։ Ան վերահաստատած է Երևանի հավատարմությունը Եվրասիական տնտեսական միության և բացառած Եվրոմիության հարցով հանրակրվե կատարելը։ Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին վարչապետը հայտնեց նաև, որ Եվրասիական տնտեսական միության մեջ որոշ սկզբունքներ լիարժեք չեն կորձեր և թե ադիգա ամբողջ միավորման ընդհանուր խնդիրն է։ Ան հայտարարեց, որ առանցին սահմանապահումներ և վարչական միջոցներ կշարունակեն խոչընդոտել ընդհանուր շուկայի լիարժեք կորձունեությունը, նվազեցնելով կորձարարության պայմաններու գանխադեսիլիությունը և համարգման կորձընթացներու արդյունավետությունը։ Փաշինյան ավելցուց նաև, որ Հայաստանը գաբահով է բարենպաստ, հավասար և ոչ խտրական պայմաններ Եվրասիական տնտեսական միության բոլոր անդամ պետություններու տնտեսվարողներու կորձունեության համար, համարելով, որ նման մոտեցում պետք է գիրարվի նաև Եվրասիական տնտեսական միության ամբողջ տարածքին մեջ։ Վարչապետը առանց անունը դալու Ռուսիո, որ Հայաստանի նկատմամբ բաժամիջոցներ կսահմանե, ըստ որ ապրանքներու ու ծառայություններու մուտքը սահմանապահող, որ եւեկայլ պետք է առնվի բացառապես Եվրասիական տնտեսական միության իրավական ընդհացակարգերով։ Հագարակ բարակային անդեսված խնդիրները հարված գահասնեն միության հեղինակության, թիդել դվավ Փաշինյան։ Ըստ Փաշինյանին, Հայաստանը միության ընդհանուր բյուջե ավելի շատ միջոցներ փոխանցած է, քան ստացած է, բացի ատկե Հայաստանը ոչ միայն Եվրասիական տնտեսական միության ընդհանուր շուկայի մասնակից է, այլև արդատրվող ապրանքներու կարևոր սպառող։ Ասոր զուկահեր Նիկոլ Փաշինյան վերաստադեց Երևանի հավատարմությունը գարույցին, հայտարարելով, թե Եվրասիական տնտեսական միությունը գշարունակե մնալ Հայաստանի արդակին քաղաքականության առաջնահերթություններն մեկը։ Ղրղզիստանի մեջ ռուսական լրատվամիջոցներու հետ ջեբազրույցին Փաշինյանը հայտարարած է նաև, որ Հայաստանի ղարավարությունը գվարե բազմազանեցման և Հայաստանի համար այլընտրանքներ ձևավորելու արդակին քաղաքականություն, որ յուրաքանչյուր երկրի ինքնիշխան և օրինական իրավունքն է։ Հարցումին, թե իսկ արդյոք ավելի ճիշտ չէ ընդրություն կատարել երկու գարույցներու միջև, Փաշինյան պատասխանած է, թե հանրաքվե գրնա դեղի ունենալ միայն, երբ Հայաստանը պաշտոնապես թիմե Եվրոմիության անդամակցության հարցով։ Հիշեցնեմ, որ մինչ օրս Նիկոլ Փաշինյան թեր շնորհավորական ուղերձ չէ ստացած Ռուսաստանեն, ադոր փոխարեն Ռուսիան գշարունակե արգելել հավելյալ հայկական ապրանքներու ներածումը դեպի Ռուսաստան, այս անգամալ ռուսական նոր արգելքներ բերված են հայկական ճյուրին, Ռուսիո տարածքին արգելված է բջնի հանքային ճյուրի, ինչպես նաև Հայաստանի մեջ արդատրված ուրիշ երկու ոչ ոքելից ըմբելիքներու ըսպարումը, բաճարը ըստ ռուսական համագարկին Ռուսիո քաղաքացիներու գյանքին ու առողջության հավանական վնասն է։ Իրանց պատճառաբանությամբ հայ արդատրողները խախտած են Ռուսիա ներածվող արդատրանքին համար ճշտված բարդատիր պայմանները։ Սիրելու ընկերներ, լսեցիք շաբթական հայկական լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

որ մաղում եմ մեկ առ մեկ բոլոր անցածին տարիները ապրում են ցած ավազ

Եվ նվիրված պատրանքներից Նա էր միակ օրնված արժեքը Որ կպահեմ մինչ կյանքիս վերջ Որովհետև սիրել եմ

ծանծրացա իմ երկերից, գործրեց գիտարսի իմ մաստը, չնվաղեց երբեք հոգիս, չկարգվեցի ես ծաղրացու, ծուրուշի տակ կյանքիս ճամպին, չճարպոտեց երբեք իմ սիրտը, և կատարվեց կյանքս կարծես, որովհետև սիրել եմ ես. Մոլորվեցին ձայները մեր, և խոցվեցին ձայնալարերը, և կորսվեցին աղմուկներում, վերջին ճիչերը խլացած, մեկ-մեկ միայն անսպասելի, քեզ կգտնեմ կորսված երկերը, միայն մի փոքր ավելի, բյուրղացած և ապրված. Սա էլ կանցնի գուցե մի օր, և կպակվեն ցավոտ գրքերը,

միակորնված արշեկը, որ կպահեմ մինչ կյանքիս վերջ, որ մետել սիրել ես, թե կուս որ նաստան ջող ծավից, թե կուս ծալվի սովից, մարմինըք չեն վաճարվի աջուրդներում, կեզ արժեքները ժառանգված, և խոզերի արջև ստիպված, դու չես սպրի մարգարիտները, իմ կյանքն էլ չի դարնա տհաս, իմ բարեկամ, քանի դու կաս,

0: ճան, բարև ձեզ, կարելա ձեզ ասել։ Ելավ ի՞նչ եղավ։
1: Ուրեմն
2: տանկերը
0: ո՞նց է։ Ծավալ տանը մալը բաց։